Пахнуть осенью небеса, та всі втомлені від зими, розбрелися по полюсах, б'ються ангели й демони, всі чекають якихось знамень, щоб почути, що скоро кінець, але рік витрачає день і несе душі їх під вінець.

0: Шоста година.
1: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку у третю неділю травня Україна зупиняється, щоб згадати тих, кого радянська влада знищила, заслала або зламала. Кількість жертв досі неможливо підрахувати. Лише в роки Великого терору 1937-38 років в Україні було засуджено майже 200 тисяч осіб, більшість з яких розстріляні. Політичні репресії у Радянському Союзі не були стихійними. Це була спланована державна політика. Зізнання під тортурами та засудження невинних вважалося прийнятним. Сьогодні, коли Росія знову влаштовує фільтраційні табори та катівні, ця пам'ять набуває нового виміру. Ідеологічні спадкоємці СРСР не зникли. І саме тому пам'ятати минуле – це розуміти, з чим ми маємо справу зараз. Спільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 17 травня. Коротко про головне у випуску. У Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували жінку у тяжкому стані. Уряд розробляє комплексну програму підтримки бізнесу і населення у прифронтових областях. Про це та інше далі докладніше. У Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували жінку у тяжкому стані, також пошкоджено її будинок. Одна жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. Ніч у Харкові пройшла без постраждалих, проте були влучання по Основ'янському та Холодногірському районах. Через падіння уламків було пошкоджено скління багатоповерхівки. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення, загорілися автівки. Під обстрілами були і Суми, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
3: Влучання ворожого безпілотника попереднього типу «Молнія» в Зарічному районі нашого міста. За попередню інформацію, поранених або загиблих немає. Є декілька вибитих вікон. На місці працюють всі відповідні служби.
2: Уряд розробляє комплексну програму підтримки бізнесу і населення у прифронтових областях, щоб стабілізувати економіку і зберегти робочі місця. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, більшість громад, що постраждали від бойових дій, уже включені до переліку прифронтових територій. Для них планують запровадити податкові та кредитні пільги, а також додаткові стимули для бізнесу. Також розширюються чинні програми підтримки, гранти для підприємців, компенсації за майно, дотації аграріям і механізми страхування воєнних ризиків. Росія шукає собі нових солдатів і позначає територію Придністров'я як свою. Так президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував оприлюднений учора указ очільника Кремля про спрощене отримання російського громадянства для жителів невизнаної республіки.
4: Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧИФ МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування.
2: Уряд Естонії продовжив закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією у нічний час доби ще на 3 місяці. Про це повідомив естонський суспільний мовник. Рішення про закриття кордону з Росією у нічний час доби влада країни ухвалила ще на початку року. Це було відповіддю на неодноразові порушення кордону Естонії російськими військовими. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що оскільки російська сторона протягом 3 останніх місяців не демонструвала доброї волі, тож уряд не вважає можливим пом'якшення прикордонного режиму з РФ.
1: Новини на Українському радіо.
2: 3 тисячі людей зібрала всеукраїнська акція нагадування об'єднані тишею, що голосніше за слова у Кропивницькому. Її організували на підтримку полонених та зниклих безвісти військових. Приїхали учасники з 24 областей. Олександр Сметанко спілкувався з тими, хто шукає своїх рідних.
0: У Кропивницькому учасники всеукраїнської акції «Об'єднані тишою, що голосніше за слова» зібралися на площі Героїв Майдану. Наталія Вдимирець приїхала з Києва.
5: Підтримку безвісти зникшого свого сина, якого шукаю з 23-го року. 2.5 роки вже повної тиші. Я шукаю його і не перестаю чекати, молитися.
0: Кропивничанка Олена Іванова каже, не пропускає жодної такої акції на Кіровоградщині.
6: Ми родина, яка шукає сина Іванова Дмитра Олександровича, бійця 57-ї бригади зенітно-артилерійського батальйону, який зник у місті Бахмуті 9 січня 2023 року. 3 роки і 5 місяців, як ми про сина не знаємо нічого. Звертались в усі відповідні органи, подавали звернення в усі відповідні структури.
0: Спочатку повномасштабної війни з Росією вдалося повернути з полону 9 253 українських військових, каже представник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вадим Жепало. Точну кількість українців, які лишаються у неволі, важко назвати через закритість даних.
7: Кожен захисник, якого немає, тіла якого не ідентифіковано, який не знаходиться на підконтрольній Україні, він для нас живий. Ми продовжуємо розшук до того моменту, допоки не повернемо його з полону, або він не буде почесно похований як захисник України.
0: Учасники акції розгорнули найбільший в Україні прапор з портретами зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Ініціаторкою його створення торік стала одеситка Маріана Яцеленко.
8: Я також була дружиною зниклого безвісти 25 місяців. І якраз влітку, після Дня Незалежності, в мене виникла ідея, чому б не об'єднати всіх людей, не створити дійсно прапор цієї віри, щоб ми всі привернули ним увагу. І за день до першого розгортання прапора в Києві мені повідомили, що в мене збіг ДНК. На жаль, це було найстрашніше, що могло бути, але розуміючи, що скільки людей приїде на акцію, мені довелося прибрати свій біль і попри нього поїхати провести, підтримати людей.
0: Каже, Кропивницький став 8-м містом, куди привезли прапор.
8: Довжиною 380 метрів, який вміщує 12 600 фотографій.
0: Учасники акції запалили свічки надії на повернення своїх рідних додому живими. Їх розмістили у формі серця. Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Болгарія стала переможцем 70-го конкурсу Євробачення, що відбувся у Відні. Країну представляла співачка Дара з треком «Бангаранга», який приніс їй 516 голосів. Українська співачка Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце, набравши 221 бал. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, температура 18-23 градуси, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 78%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда веду для вас програму. З'явилася на світ нова, душі ж це нова, не нова книга, вона вже була презентована пару років як, але от нове видання книги Миколи Сало та Володимира Винника «111 років автобусного руку та таксі Києва». От воно таки з'явилося, це перевидання. Вперше було презентовано 24-го року на фестивалі Old Car Land. Друге видання на тому ж таки фестивалі вже 2-3 травня 2026 року. Ну і я як людина залюблена в історію, зокрема в історію транспорту, і Олена як людина, я за тебе зараз розпишусь, яка теж цікава ця історія, не могли не затягти авторів до студії. Тож, пане Миколе, пане Володимире, вітаємо щиро.
2: Вітаємо. Від листівок до книги, від того, що колись, і до того, що зараз. Насправді, ідея, вона ж виношується і народжується не просто тому, що от цікаво розповісти, а ще й якось компонується, формується для того, щоб дати розуміння чогось. Що ви закладали у цю книгу?
3: В першу чергу, як ви знаєте, були листівки до 80-річчя, до 95-річчя автобусного руху. Далі працював над тим, щоб розширити інформацію. І прийшли до того, що листівки – це вже не той формат, трохи замало. Відповідно, вирішили видати книгу. Ну, і книгу видати, враховуючи те, що з'явилося трохи більше інформації по старих моделях автобусів і автомобілів. Ну, і, відповідно, для того, щоб більше людей цікавилося історією і цікавилося тими транспортними засобами, які їздили нашими дорогами. Бо раніше цієї інформації в інтернеті не було, ну і взагалі в інтернеті дуже мало інформації, по кропках їх збирали.
1: От зараз якраз цікаво, бо я звернув увагу, що видання були 80 років регулярного автобусного руху, а потім 95. Я так зрозумів, що 15 років ви акурат збирали додаткову інформацію.
4: Не так?
1: Розкажіть.
4: Про дореволюційний період згадувати було не камільфо. Чому? Ну як?
1: Тоді були перше видання.
4: Так. Ага. Товариш Сталін сказав, у нас не було автомобільної промисловості, ми її создали. І це вже про товариша Сталіна стало забувати. Але цей постулат лишався. І мало хто знав. Була інформація про автобуси «Бенц Гагенау», що працювали в Києві неприватним чином від Думи в 13-му році, але про це якось не говорили. Ми розкопали інформацію. Більше того, знайшли фотографії, є старі листівки, де видно ці автобуси, знайшли дуже цікаві спогади в пресі. Але це був пласт, величезний пласт, який піднімали, розкопували. Це була робота.
2: Це, до речі, дуже цікава насправді робота. Якраз хотіла запитати, а інформацію більше черпали з якихось з преси, з видань, чи, можливо, якихось свідчень, спогадів, когось листівки залишалися. Але ж все одно, навіть бачачи той транспорт, який колись курсував вулицями Києва, все одно потрібно більше десь дізнатися. І це, відповідно, змушує контактувати з людьми, з перетинатися. А вас ще й двоє. До речі, між собою, як ви узгоджували, все гаразд?
4: Чудово. Знаєте, працював з різними авторами, це не лестощі, з ним просто і легко.
1: Тож, хто де джерела інформації? От якби мене зараз сказали, не знаю, чим спонукали, сказали, Коляда, іди збери інформацію про автобуси початку 20-го століття, я б сказав...
2: Просто навіть пресу гортати треба знати, за який період,
1: знати яку. Знати, де шукати.
4: Знати яку.
1: Як ви це робите?
3: Так, це преса, в першу чергу, дуже добре, що у нас збереглася газета «Київлянин», яка відтворювала події всього часу з другої половини 19-го століття до першої половини 20-го століття. Далі газети «Київська мисль», «Київські новості», які виходили в той час. Ну і, звичайно, це архів. Це і Державний архів міста Києва, і Центральний державний історичний архів України, і Центральний державний архів кінофотодокументів імені Пшеничного. Тобто, фактично, з різних джерел інформація збиралася. І також я надсилав запити до архіву «Мерседес», який знаходиться знаходиться в місті Штутгарті, там теж давали, звичайно, не всю інформацію, але от по можна було вивести.
1: Ну, а так серйозно копнули. І отут, знову ж таки, питання датування, із якого моменту починати копати, або з якого моменту починати відраховувати. Можна по одному, скажімо, поставити датування, якщо вивчати суто автобусний рух. А рух омнібусів тоді куди? А діліжанси? Наскільки я знаю, про них ви пишете. Отже, рахуєте аж від них. То що таке був діліжанс і що таке був омнібус, чи куди його вдарять, чи омнібус?
4: Омнібус. Омнібус – це була кінна карета, велика для багатьох пасажирів. В Києві був, використовувався, але не дуже багато, бо Київ був все ж таки трамвайним містом. І з другої половини 19 століття пішли в Києві про це розмови, і пішли створення, і таке. Діліжанс – міжміський транспорт з трьома класами. Тобто перший клас – це в кареті, на м'яких сидіннях, з гарною вентиляцією. Другий клас – у закритому фургоні за каретою, на лавках, з поганенькою вентиляцією. І третій клас – на відкритих лавках на вулиці. Я не уявляю, як вони їздили.
1: Я думав, вже на даху десь третій клас.
4: Ні, на даху в імперії царській не можна було, тільки возили багаж.
1: Ага.
4: В Європі на маленьких відстанях можна було ще на даху, а на величезних відстанях імперії заборонялось.
1: А от ті компанії, які виготовляли тоді самі засоби перевезення, от ці козова чи цих самих діліжанців і омнібусів, це ті, хто потім почали і автобуси випускати, чи це була інша промисловість?
4: У нас ні. Справа в тому, що у нас ті, хто виробляв карети, просто були знищені як буржуї під час відомих подій. В Європі так, у нас ні.
1: До речі, я на свій величезний подив знайшов у Переяславському скансені ще й музей транспорту, і там цікаві карети, вози, сани, те, в чому теж, в принципі, і пасажирів возили. Не знаю, туди ви доїжджали?
3: Ще туди не потрапили, потрібно.
2: І тут одразу виникає запитання, чи уявляєте ви охоплення того транспорту, який взагалі був, чи, наприклад, ви залишаєте простір, там, можливо, в відсотках 20 не охопили, який може гіпотетично бути не потрапив, не був висвітлений, забувся, загубився в часі. Або ж, що ви маєте в цифрах і в тому, яка інформація у вас є на сьогодні?
1: Чи точно ви вивчили все?
3: Я б сказав, що навіть коли вже давали в друк книгу, з'явилася інформація, що ще між Києвом і Житомиром в 1906-1907 роках почали курсувати автобуси «Фіат». І в інтернеті є лише одна фотографія схожого автобусу, який був в Празі. Ну і оскільки це вже було фактично два дні до того, щоб кидати в друк книгу, відповідно, вирішили не давати окрему статтю на цей транспортний засіб. Але враховуючи, що між першим і другим виданням вже три статті додалося про автобуси і автомобілі, які були в цей період, відповідно, є ще над чим працювати. Звичайно, охоплено від 1823 року до 1945 року. Тобто акцент ставився і на історії автобусного і автомобільного руху, а також на історії транспорту і інфраструктури міста Києва.
1: Тут от постає ще одне цікаве питання, оскільки ви згадуєте вже оце міжміське автобусне сполучення Житомир-Київ, то я ж намагаюся це зразу екстраполювати на тодішній стан економіки і на тодішній адміністративно-територіальний поділ. Чому не Київ-Чернігів? Чому Київ-Житомир? Ну, або навпаки, Житомир-Київ. Що такого цікавого відбувалося між цими двома містами, що з'явилася потреба в регулярному автобусному маршруті?
4: Просто була більш-менш пристойна дорога, яку від Київського автомобільного клубу спеціально був виділений автомобіль, інженери, які їздили, підсипали. На кожному, на окремій відстані був щебень розкладений, підсипали, ремонтували, доглядали за дорогою. Ну і це була дорога, в принципі, на захід, шлях на захід.
2: Якщо та брати історичний період як такий, от ви починаєте там ще з початку 19 століття, і зважаючи на те, які події відбувалися загалом в Україні, в Києві зокрема, і те, як влада реагувала у вигляді транспорту, що з'являвся на вулицях, і що можете розповісти про цікаві віхи такі, які стосуються того, що залежно залежно від якихось подій, змінювався транспорт, оновлювався, вдосконалювався, або навпаки поверталися до чогось забутого, його реанімували. Що можна з історичного погляду зараз розповісти про це?
4: Дуже багато нюансів. Тарас Григорович Шевченко дуже любив подорожувати диліжансом. І брав не перший клас, а другий, ну, в третьому просто живій людині їхати було неможливо. Він скромна був людина, але, знову ж таки, але коли літо, коли хороша погода, зручніше було все ж таки користуватись пароплавами або навіть човнами. Знову ж таки, після революції, в період 20-х років, були великі закупівлі автомобілів за кордоном. Ось автобуси київські, Daimler, він же Mercedes. Таксі, ось буквально за кілька днів до виходу книги, знову ж таки, знайшли фотографії київських передовиків таксі, але не 34-го, як всі нам стверджують і вся історія, а 29-го року, і автомобілі вже ідентифікували. Фіат. Чому так багато було фіатів ще до війни? І чому з «Жигулями» контракт? Теж відомо. Бо Джованні Ан'єлі, голова концерну «Фіата», мав чудові стосунки з комуністичною партією Італії. І великий пакет акцій «Фіата» знаходився в лапах комуністичної партії.
1: Отже, італійські комуністи тут зіграли свою роль. Звісно. Дивно, як Муссоліні ще не доклався до радянського автопрому, але це вже була б зовсім інша історія. А я, знаєте, про що ще думаю? Я зараз пригадую сумну історію сучасних уже трамвайних рейок у Києві, бо трамвайної мережі, як цілісної мережі, вже ж не залишилося, наскільки я знаю. Але ну не про ці плачі мова, а як все починалося? Ви вже сказали, що Київ був трамвайним містом, але між міське автобусне сполучення все ж таки з'явилося. Вони конкурували чи паралельно розвивалася оця трамвайна і автобусна історія?
3: Насправді автобус з'явився в 1913 році саме з тієї причини, що місто мало викупити з концесії у бельгійських акціонерів трамвайну мережу. І відповідно до договору остання вартість і виручка, яка була за останні роки, за таку суму місто мало викупити. Відповідно, місто хотіло створити конкуренцію трамваю у вигляді автобусу. І з 1911 року почалися переговори в Думі і обговорення запуску автобусних маршрутів. Були пропозиції різні, в тому числі і автобуси «Фіат» від Прейса, який також започаткував в 1906-1907 сполучення Житомир. Надходили пропозиції від фірми «НАГ» і ще від інших відомих виробників німецького автопрому, і все-таки вирішили зупинитися на автобусах Бенц-Генау. Ну, як кажуть люди, у тогочасного міського голови були комерційні зв'язки з цим концерном.
2: Бізнес-зв'язки вирішують усе.
3: Абсолютно вірно.
2: А я ще хотіла звернути увагу на громадський транспорт, дореволюційний, до війни, зокрема, не з погляду того, що саме використовували, а як загалом курсував, як була організована робота громадського транспорту, якщо, наприклад, порівнювати з сьогоденням?
4: Хороше питання. Дивіться, як тільки з'явився в Києві автобус, водії Бенц-Генау перші були німці. І вони йшли попереду трамвая. І тому швидкість була велика. Трамвай йде, попереду їде автобус, підбирає пасажирів.
3: Ну, тобто, фактично, цікаво. Аналог боротьби маршрутки і громадський транспорт, комунальні автобуси, тролейбуси, трамваї.
2: Так.
4: Так же ж було з візниками і таксистами. І, ну, таксисти в Києві з'явилися 13-го року, але ще до власників приватних автомобілів. Виїжджали на біржу, на вокзал, підбирали пасажирів. Візники були проти. Ну, доходило до бійок з поліцейськими розборами, серйозно, до серйозних травм було всяке.
1: Конкуренція, вона конкуренція. А куди їздили кияни автобусами? І куди їздили кияни трамваями? Маю на увазі тими трамваями і тими автобусами.
3: Автобусний маршрут, який відкрився 1913 року, якраз 1 червня, була знаменна подія, всеросійська виставка в Києві. Це була дуже величезна подія для тогочасної країни. Виставка проходила на Троїцькій площі і на території сучасного національного спортивного комплексу «Олімпійський». Там були представлені всі галузі промисловості, автомобільні виробники і абсолютно всі фірми, які знаходились у Києві. Тобто перший маршрут був від площі Третього інтернаціоналу до цієї виставки, тобто сучасні Європейська площа, Троїцька площа, і обслуговував фактично публіку на виставку, а потім також курсував один маршрут до залізничного вокзалу, це автобусний. А трамвайна мережа охоплювала все місто. Спочатку це був кінний трамвай, який з'явився в 1891 році, і в червні 1892 року з'явився електричний трамвай, який курсував від сучасної Контрактової площі до сучасної Європейської площі.
2: Компостери, кондуктори, квитки, що там ще, водії-водійки, до речі, коли з'явилися, були тоді?
4: Компостерів не було. Квитки продавалися на конкретні маршрути. Тобто, якщо бачите старі фільми, старі фотографії, чомусь у кондуктора кілька рулонів різних кольорів. Угу. Тобто, це дистанція, кілька зупинок, окрема ціна, дистанції. Все це було дуже непросто, треба було вирахувати, а краще вивчити і знати. Ну і автобуси ж ходили, і в трамваї ходили і в Пущу-Водицю, і на лівий берег навіть до Броварів була лінія, це був мототрамвай. Спочатку англійська невідома фірма, ми скільки не б'ємось, знайшли фотографії, все. Але що це була за фірма, так і не зрозуміло. Пізніше, після того, як освоювали торфовища в Бучі, взяли раму залізничною візочком від вантажівки «Уайт», найкраща американська вантажівка Першої світової війни, і вже на неї поставили трамвайний вагон, і таким чином ходив мототрамвай до Броварів. Ну і потім на заводі «Дамбаля», нинішньому, ну те, що було «КЗетом» до недавнього, обладнали вже більш-менш такий зручний кузов, але все ж таки основа – вантажівка «Уайт» 1910-х років. Американська най-най-най-най. Чому най-най? Дуже невибагливий двигун, могла возити 3 тонни. І рама, як я колись пожартував, за розумінням надійності. Тобто там така була двотаврова балка, що можна було з нею моста будувати.
1: Да. А коли вже у Київ прийшли львівський автозавод, ікаруси, хто у нас тут ще їздив? Це вже пізніша епоха, наскільки я розумію, але коли вона почалася?
3: Так, це було після Другої світової війни. Львівські автобуси з'явилися перший, до речі, зразок з'явився в лютому 1956 року. І в 1958 році почалася тестова експлуатація львівських автобусів ЛАЗ. А ікаруси з'явились трохи пізніше. Ікаруси з'явилися в 60-ті роки. Це міські автобуси «Ікарус 620». А в 50-ті роки з'явилися туристичні автобуси в 1956-1957 «Ікарус Люкс», які звалися «Сигара». Це був один з розкішних автобусів на міжміському і міжнародному сполученні. Ну і, відповідно, тоді було прийнято рішення керівництвом країни, що ЛАЗ має випускати приміські автобуси і міжміські, а ставку зробили на заводи «Карос». І, до речі, один з цікавих фактів є той, що Український інститут автобусу і тролейбусобудування співпрацював з угорським конструкторським бюро. І саме завдяки цьому вже з'явилися більш нові моделі «Карос 415 і «Карос 435». Просто трапилося так, що була команда, щоб і «Каруси» саме вироблялись в Угорщині, а наші допомагали.
2: Чи багато в зразках, реальних зразках тих часів транспорту збереглося? Я не знаю, можливо, в музеях, в приватних руках, скільки от з того, що ви описали, наприклад?
3: В музеї фестивалю «Олд Карленд» знаходиться «Ікарус 255», міжміський «Ікарус 250», який курсував на маршруті політ від Києва до аеропорту Бориспіль, «ЛІАЗ 677».
2: Це приватні?
3: Так, приватні. І також збереглися в комунальному підприємстві «Київпастранс» ЗІС-155. Це 50-ті роки міський автобус, ЛАЗ-697, «Ікаруси» декілька. Але, звичайно, в Україні все тримається на такому ентузіазмі. А за кордоном, наприклад, в Будапешті є величезний музей натурних експонатів, там, де більше 20 автобусів, тролейбусів, трамваїв. Аналогічно у Відні, в Австрії. Австрії і в Празі.
1: Захоплива розмова. Мені Оленка нагадує про студійний годинник, а він невблаганний. Микола Сало та Володимир Винник, автори книги «111 років автобусному руху та таксі Києва», побували в студії Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю бесіду.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі поговоримо про дороги. Дороги, які ще на початку року з погляду ремонту обговорювали жваво, тому що були плани ремонтувати, піддавали сумнівам ті далекоглядні плани з того, з тієї позиції, що війна, бюджет, гроші потрібні, потрібні кадри, тобто і люди, які робитимуть ці ремонти. Але принаймні на сьогодні майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення відновили від початку року. Це інформація від віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Тож, про ці цифри станом на сьогодні, про перспективи надалі і як загалом темпи робіт відбуваються, ми поговоримо з директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком, який з нами на зв'язку.
1: Вітаємо, пане Сергію, дякуємо, що до нас приєдналися. І знаєте, якщо чесно, то у мене при розмові на цю тему суперечить моє нутро медійника і моє ж таке нутро водія. Тому що як медійник я можу дивитися на цифри узагальнення, там масштаби в загальнодержавному розрізі, а як водій, якщо я прямо вчора увечері їхав по такій дорозі, що мені хотілося взяти машину і нести її на руках, то мені якось оці загальнодержавні цифри, ну, стають прям сильно байдуже. Давайте спробуємо зберегти об'єктивність. Як ви оціните стан доріг, їхнього ремонту, їхньої поруйнованості от станом на першу декаду травня, яка от минає?
5: Ну, дивіться, знаєте, не хочу згадувати відому приказку відомого політика, про маємо те, що маємо. Безумовно, ті величезні обсяги недофінансування доріг, які ми мали протягом 2022-2025 років, вони зрозумілі, тобто зрозумілі їх причини, але зрозумілі і їх наслідки. Тобто це призвело до того, що по цілому ряду головних транспортних магістралей в нас фактично були пошкодження надзвичайно активні. Це стосується і траси Київ-Чоп на ділянці біля Житомира-Коростишева. Це стосується і траси Київ-Одеса. Я не буду повторювати всі ці напрямки, тому що, я думаю, всі бачили ці історії в інтернеті. Вже є спеціалізовані карти, які показують пошкодження. З огляду на те, що це стало проблемою в цілому для мобільності на вказаних трасах, і з огляду на те, що обсяги фінансування все ще залишаються критично, ну, не для красного слівця, це так і є реально, критично недостатніми для проведення ремонту. Я вважаю, що завданням відновлення руху на основних транзитних міжобласних магістралях відповідна агенція плюс-мінус справилась. Причому справилась, як на мене, досить непогано, якщо дивитися на ті умови, які є сьогодні. Принаймні, на тих ділянках, про які я вже говорив, і на інших ділянках, які стосуються безпосередньо міжміських трас, таких великих проблем, які ми мали на початку року, вже не спостерігається. Безумовно, залишилося ще дуже багато пошкоджених ділянок, особливо це стосується Києва, і це стосується інших міст, але нам потрібно розуміти, що в містах дороги, як правило, знаходяться на балансі місцевих адміністрацій. І тут питання потрібно ставити до них. Я не хочу влазити зараз в велику політичну гру, яка відбувається між Києвом і центральною владою. Ми знаємо, що там все не дуже прості відносини, але просто, знову ж таки, потрібно розуміти, хто за що відповідає. Тому, на мою думку, завдання відновлення, ну, принаймні, критичне відновлення, воно є виконаним. Наскільки мені відомо, прем'єр ставив завдання це до червня місяця. Ми справилися навіть з певним пошвидшенням темпу. Звичайно, я з вами тут погоджуюсь про те, що ці віртуальні кілометри, ну, віртуальні в тому плані, що вони звучать в промовах, дуже складно часом відчути, але все-таки, якщо дивитися на і кількість звернень, і дивитися в цілому на ті площі ремонтів, про які відзвітовано, то ситуація певною мірою покращилась. Але, знову ж таки, я закінчу вже. Угу. Це просто латання, дірок, і ми маємо розуміти, що, знаєте, це просто така невелика, короткочасна міра.
2: От якраз щодо латання і щодо якості тих робіт, які проводяться з погляду матеріалів, які використовуються, чи в нас змінилися підходи до того, як латати або як ремонтувати? Як перевіряється якість на цьому етапі? І що, якщо через деякий час, дуже швидкий час, наприклад, ті ж латки починають або злізати, або пошкоджуватися, і дороги повертаються до свого початкового стану, розбитого?
5: Дійсно, ямковий ремонт – це далеко не оптимальна технологія, хоча потрібно сказати, що якщо його проводити нормально, з збереженням тих технологічних вимог, які покладені до відповідних матеріалів, то той період, на який ми, ну, на який ми розраховуємо, тобто це рік-два максимум по ямковому, він має вистояти. Якщо це не відбувається, то відповідні служби мають слідкувати і ставити питання до підрядників. Я розумію, що процес непростий, але насправді він є і він іде далі. Але безумовно, для того, щоб здійснювати більш складні ремонти, як правило, це демонтаж верхнього покриття, і це потрібно робити на цілому ряді ділянок, де просто ямкового ремонту недостатньо. Потрібно кратно більше коштів, ніж ми маємо сьогодні. Тому я і сказав, що ми закрили питання коротко і тактично, але, звичайно, принципово ми його не вирішили. Ну і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що всі дороги, які будуються по, скажімо так, новій або по глибокій модернізації, вони мають відповідні гарантійні строки, протягом яких вони мають бути в належному стані. І якщо цього не відбувається, знову ж таки, відповідні державна агенція звертається до виконавців, які зобов'язані відновити пошкодження, ну, за власний кошт. Просто інше питання, що якщо ми не дофінансовуємо експлуатацію і підтримання, то дуже часто складно вияснити, хто в цьому винен.
2: І, до речі, а коли реакція відбувається? Коли якась інспекція проводиться, чи коли соцмережі вибухають відео і фото?
5: А ви знаєте, це дуже часто працює як ефект доміно. Коли спочатку тригером є звернення в соціальних мережах або прямі звернення до відповідних служб автомобільних і агенцій, і після того вона вже змушена таким чином реагувати на звернення.
1: Тут я якраз хочу от продовжити цю тему громадських звернень в вигляді публікацій.
5: Це дуже важливо, на мою думку.
1: От була ж історія, і вона регулярна в тому сенсі, що я споглядаю це просто рухаючись часом Україною, коли дорога закінчується на межі областей. От у Київській була, в Черкаській нема. І не те, що немає напрямку, але асфальту на цьому напрямку нема. Або там на переході, не знаю, там з Житомирською і Вінницьку, де завгодно можна було в різні періоди часу, я зараз не хочу узагальнювати, знаходити такі кейси. Цього взагалі можна уникнути? Може існувати якась міжобласна координація, щоб не було такого, ну, воно ж ганебно звучить і ганебний має вигляд.
5: Безумовно, але тут потрібно розуміти, що є проблеми виконавців. Від неї теж нікуди не дінешся. Просто це дуже часто ще відбувається, особливо в містах, коли ти їдеш, наприклад, по дорозі, яка будувалась, ну, навіть в рамках великого будівництва там в період 21-го або 20-го років, і вона ще плюс-мінус стоїть, і ти заїжджаєш в місто, і там просто критика в тебе відвалюється. Ходова, я не хочу наводити, знову ж таки, певні приклади, але їх дуже багато. Звичайно, має бути координація, але розумієте, що тут ситуація, коли немає фінансування, вона або воно неналежне, вона, знаєте, іноді переходить в якусь таку значну індульгенцію. Знаєте, тобто один керівник намагається зробити все, що він може, виходячи з тих ресурсів, які в нього є, а інший каже, ну, немає грошей. Ну, крім об'єктивно, крім звернення громадськості, ну, на жаль, в нас зараз дуже небагато механізмів для того, щоб напряму на це впливати. Хоча, знаєте, колись в пана Сухомлина, буквально, ну, який очолює відповідно державну агенцію по автодорожному комплексу, запитали, а ви можете назвати, це, здається, був найпублічне інтерв'ю, можете назвати ділянки найбільш пошкоджені? Сказав, ну, відкрийте Zoom і подивіться. Як на мене, це теж показник того, що не Zoom, перепрошую, а відповідну програму, вона називається, це є навігатор, де просто можна ставити теги з пошкодженнями. Так, тобто це теж показник того, що вони за цим дивляться, вони за цим слідкують. Ну і, звичайно, ми маємо звертати на це увагу, але для того, щоб ситуація змінилась, потрібно змінити ситуацію зверху саме в самому механізмі фінансування. І це от те, що зараз наразі є, напевно, завданням номер один. А вже після цього йдуть, ну, я не хочу сказати додаткові, тут немає основних і додаткових, але вже після цього можна говорити про координацію, можна ставити питання про профпридатність тих чи інших керівників. Тому що, ну, дуже простий приклад. Ми цього року виділили там 4, плюс-мінус 4 мільярди на безпосередньо ремонт і реконструкцію. Я навіть не хочу брати часи великого будівництва, коли ми витрачали там біля 150 мільярдів на ті ж цифри, а просто якщо ми перекладемо ті курси валют, які були тоді, на ті курси, які валют є сьогодні, то ми можемо сміливо на два множити. Навіть якщо повернутися в попередні часи, скажімо так, ще коли був Петро Порошенко був президентом і Володимир Гройсман був прем'єром, коли фактично почалася реалізація цієї програми, то в перерахунку ми отримуємо фінансування на уровні 100 мільярдів, яке ми мали. І це просто для підтримання доріг на той час, тому що великого оновлення тоді ще не стартувало. Тобто 4 і 100, там ми розуміємо різницю. Тут просто, поки ми це не виправимо, говорити про якісь інші системні результати надзвичайно складно.
2: Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, нагадаю, зараз на зв'язку з Українським радіо, але поясніть все-таки з грошима, які виділяють, наприклад, уряд ухвалює постанову, виділяються гроші, ремонтуються, ну я розумію, є дороги, які там загальнодержавного, міжнародного значення, і водночас громади вже на рівні кожна своєї, залежно від фінансування, або робить, або не робить ремонт, а як це лягає в якусь програму? Ну, можливо, якісь кошти рівномірно розподіляються чи не розподіляються, а просто висувається завдання, ви маєте відремонтувати ось цю ділянку, яка на вашій території, території вашої громади пролягає. Як це практично відбувається?
5: Ну, завдання ставити можна, немає коштів, то точно так вони будуть і виконуватися. По-перше, що потрібно зробити в першу чергу, є надзвичайно важливим. Це повноцінне відновлення роботи дорожнього фонду. Тобто це має бути чіткий цільовий фонд, витрати з якого є захищеними, і витрати з якого йдуть на підтримання і ремонт, і відповідну експлуатацію доріг. Чому це важливо? Зараз ми здійснюємо це фінансування, ну зараз це після того, як ми фактично перестали наповнювати дорожній фонд в 2023 році, а зараз його взагалі він практично не працює. Виходить так, що фінансування здійснюється, як правило, або по певній статті бюджету, яка не є дуже великою, або з резервного фонду. Резервний фонд – це отримати кошти з нього надзвичайно складно, тим більше значна частина доріг, вона будується дуже часто в борг, коли зараз здійснюється ремонт, а розраховується держава протягом там до кінця року, наприклад. І якщо підприємця, це великі бізнеси, не бачать гарантованого джерела того, що це буде виплачено, то, звичайно, заставити їх працювати собі в збиток, це надзвичайно складно. Тому перше питання – це відновлення роботи дорожнього фонду. На даний момент ця ініціатива вже опрацьована на рівні уряду. Ми сподіваємося, що ми всі сподіваємося, що вона в червні вже є підтримка і відповідно бюджетного комітету Верховної Ради. І ми сподіваємося, що в червні вже будуть прийняті на законодавчому рівні зміни, які дозволять нам відновити роботу в дорожного фонду в наступному році, тобто в 2027 році. Звичайно, знайти на нього ті кошти, які нам були потрібні, ми не зможемо. Але хоча б цифра на рівні там 40-50 мільярдів гривень на підтримання і ремонт доріг, це вже буде значний рух вперед для того, щоб ми не допускали такого критичного пошкодження, яке ми мали на початок цього року.
1: Ось ці темпи, якщо все ж таки повернутися до цих цифр у загальних, які я як практик не дуже люблю, а з іншого боку, ніяких інших нема, от ми ними і користуємося. Скажімо, прем'єрка озвучила 9 мільйонів квадратних метрів, Олексій Кулеба обіцяє, що до 1 червня буде 10 мільйонів квадратних метрів відремонтовано, тобто по мільйону на місяць, грубо кажучи. Якщо це екстраполювання на найближчі місяці, що ми матимемо до осені? І чи не отримаємо ми в результаті наступної весни ситуацію ще гіршу, ніж була, знову ж таки?
5: Ну, мені складно дати в цілому комплексну відповідь по всій державі. Знову ж таки, коротка відповідь, безумовно, цього недостатньо. Але відповідна зміна підходу, вона вже спостерігається. Тобто, якщо ми дійсно, ми побачили, що це не працює у випадку, коли просто відкладати це на майбутнє. Тобто, я вважаю, що якщо запрацює дорожній фонд, якщо ті темпи робіт, які вже є задекларованими, будуть підтримуватись, ситуація, ми не призведемо до критичного пошкодження, такі, які були на початку року. Для відновлення потрібно зовсім інші механізми задіювати. Це і приватне партнерство, це і залучення місцевих громад і місцевого бізнесу. Це, ви питали, як це відбувається. Дуже часто це відбувається досить дивно, тому що, наприклад, місцевий бізнес, він має можливості, навіть технічні можливості, там якісь грейдери, ще якусь техніку, для того, щоб відремонтувати локальні дороги муніципальні. Але оскільки вони не знаходяться у них на балансі, то проводити такі ремонти є надзвичайно складно. І навіть просто можливість проведення ремонтів на дорогах, які знаходяться на балансі інших органів влади, це вже історія, яка могла би десь точково спрацювати.
2: Але от я чи правильно розумію, що якщо загальнодержавного значення дорога, громаді, через яку пролягає така дорога, пощастило, бо туди вкладаються гроші з центрального, так би мовити, розрахунку, а іншим не пощастило, бо вони взагалі десь окремо, і в них свої локальні дороги, які не стосуються, і покладені на плечі тільки їхнього фінансування?
5: Ну, плюс-мінус так, але я вам найбільше скажу, якщо дорога, наприклад, ну, давайте візьмемо, ну, не Київ-Чоп, бо вона не проходить по... Ну, навіть якщо взяти Київ-Чоп, який проходить через якісь міста, хоча він йде там по окружним, але навіть якщо дорога, яка була, яка лежить на держав... на балансі держави, вона проходить через населений пункт, то за дороги в населеному пункті відповідає локальна громада. Дуже часто виходить так, що стан дороги між містами в рази кращий, ніж стан дороги в самому місті. Ну, дуже простий приклад, наприклад, ну, наприклад, місто Любар. Там іде дорога, яка була побудована через Київ-Житомир, далі Хмельницький-Чернівці, от вона проходить через ці населені пункти. І вона значною мірою на 80% була готова. А от в одному місці вона просто, ну, критично, знаходиться в критичному стані, просто тому, що місцевої влади немає коштів для її ремонту. Є те, що є. А плюс складна ситуація того, що після того, як ми відійшли від децентралізації коштів, значна частина, ну, тобто просто місцеві громади недоотримують ті податкові надходження, які вони раніше могли направляти на ремонти доріг і бути більш активним. Тому, розумієте, тут така дуже складна проблема. Якщо ви хочете мені розібратися, вам краще надіорити з Міністерством фінансів.
2: І не зовсім справедливо виходить.
5: Абсолютно несправедливо. Я скажу навіть більше. Але в той же час потрібно розуміти, в який час ми живемо. На жаль, це дійсно накладає дуже значні обмеження. І ми вибудували, там можна багато говорити про велике будівництво, і дійсно там було дуже багато зловживань, дуже часто ціни не відповідали. Але потрібно і врахувати, що ми дійсно тоді вибудували систему, яка б дозволила б нам, якби все було так, як ішло, наприклад, в 2020-2021 році, вже на даний час ми б мали дороги, ну, точно не гірше, ніж східноєвропейські. Але, тільки, на жаль, мішалося те, що мішалося, ми маємо жити, да, в тих умовах, в яких ми живемо.
1: Повномасштабне вторгнення спричинило вплив на всі сфери нашого життя, дослівно, аж надто на стан доріги. Питання тільки в тому, щоб кожен на своєму місці, будь-то місцева влада, міська влада, влада громад, не перекидали відповідальність одне на одного, не займалися переведенням стрілок. Я вже не кажу про безпосереднє розкрадання коштів, а спільно докладалися кожен по мірі власних сил до вирішення цієї проблеми. Хочеться вірити, що в такий спосіб воно відбуватиметься, а як буде на практиці, на дорогах побачимо. Я нагадаю, що ми спілкувалися в етері з Сергієм Вовком, директором Центру транспортних стратегій, Олена Зелінченко та Роман Крида працюють в студії. Не перемикайте.
6: Слухайте на Українському радіо.
7: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість автомобілі від воєнних ризиків? Чи враховують такі ризики страхові поліси, пропоновані банками? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі? Про те, чи допоможе страхування у випадку прильоту, говоритимемо у програмі «Твоє право» з юристкою, експерткою у сфері страхування Оксаною Хорватовою у неділю 17 травня о 10:00 після новин.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Моє вітання всім, хто слухає Українське радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій, ювілей видатного українського саксофоніста, засновника Української саксофонової школи Юрія Василевича, видатного воістину музиканта, який виховав не одну плеяду, не одне покоління саксофоністів, які розлетілися по всьому світу, тим самим популяризуючи нашу українську саксофонову школу і продовжуючи свої уже виступи на різних сценах, також популяризуючи і ім'я, і працю Юрія Василевича. Для того, аби вшанувати творчість і життя, і педагогічну працю свого великого педагога, з'їхалося дуже багато його вихованців до столиці. Зокрема, ми сьогодні вітаємо в ефірі Кенту Ігараші, Саксофоніста, який виріс у школі Юрія Василевича, виріс у Києві, він закінчив нашу школу імені Лисенка, нашу національну музичну академію в класі Юрія Василевича. Але з початку повномасштабної війни він повернувся на свою, так би мовити, другу батьківщину в Японії. Ось це його, як мені видається, перший приїзд в час повномасштабної війни, аби виступити на ювілеї педагога. Я нагадаю, що все-таки цей концерт відбудеться. Але зараз ми маємо можливість з Кентою поговорити. Кента, вітаю у Києві, вітаю в Україні, вітаю в ефірі Українського радіо.
9: Дякую велике за запрошення, дуже радий вас чути і дуже радий бути з вами знов в ефірі.
8: Так. Я дуже тішуся, що українська мова виглядає і надалі звучить перфектно. Нагадаю, що Кенту ми представляли і в нашому проєкті «Я віртуоз», де він ще учнем школи 10-річки імені Лисенка виступав, і потім в складі квартету саксофонового київського. І мені пощастило з Кентою їздити також на концерти в Харків, в Маріуполь. Я думаю, що у вас, Кента, також залишилося про це незабутні враження.
9: Так, звісно, постійно згадую і про наші подорожі у різні міста, і про багато ефірів на українському радіо. Також ми з вами багато мали спільних ефірів, а з приводу так. української мови буду намагатись не помилятись, бо зараз в першу чергу згадується японські солдати мали спільних ефірів, а з приводу так. української мови буду намагатись не помилятись, бо зараз в першу чергу згадується японські слова, тому буває

0: здійснив декілька вистрілів у бік чоловіків. Двоє отримали поранення. Після огляду та первинної медичної допомоги ці чоловіки відмовилися від госпіталізації. Поліція вилучила травматичну зброю у Сергія Савича. У своїх соцмережах Сергій Савич говорив про конфлікт з секретарем міської ради. Говорить, що секретар Максим Бакуменко просив забронювати 20 чоловіків через лікарню, де Сергій Савич був керівником до січня 2026 року. Максим Бакуменко, це секретар міської ради, заперечує цю інформацію і говорить про те, що причиною стало те, що в Світловодській лікарні, яку донедавна очолював Сергій Савич, звільнилася наступниця і електронними ключами звільнила всіх лікарів і порушила контракти з Національною службою здоров'я. Сергій Савич, в свою чергу, говорить про те, що вже другий тиждень йому та його родині погрожують вбивством. Говорить, що написав 4 заяви в поліцію про погрози йому. Всі відео з цих погроз він викладає у своїх соцмережах. За заявами першого заступника міського голови Світловодської міської ради, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз Сергій Савич знаходиться під домашнім арештом, так як я і говорила.
1: Ну, серйозні пристрасті у вас там киплять, і прикро, що це відбувається безпосередньо в навіть у владних кабінетах, в органах влади не можуть не те, що домовитися, я так розумію, що там йдеться принаймні з якогось боку про тиски, про спроби самозахисту. В будь-якому разі зараз всі оцінки мої можуть бути, ну, хіба що емоційними. Хочеться побачити юридичні висновки з того, що відбулося, і вірю, що ми їх побачимо і почуємо. І ще одна тема, яку ми запланували з вами, Лесю, до обговорення, це соціальне ательє, яке з'явилося в Олександрії Кіровоградської області. Що за ательє, чим займаються і в чому їхні соціальні служіння?
0: В Олександрії Кіровоградської області вже майже місяць працює соціальне ательє. За цей час там отримали послуги більше 30 людей. Це соціальний проєкт громадської організації, яка допомагає переселенцям та людям з інвалідністю. Організація виграла грант і створила це ательє. Про це Суспільному розповіла голова організації Тетяна Шкіль. Соціальне ательє відкрили на базі існуючого на запит жителів. Голова організації говорить, що в них є речовий хаб, де люди можуть брати речі безоплатно, а це переселенці, люди старшого віку з інвалідністю, ветерани. І є такі речі, які потребують ремонту, щось підшити або зменшити розмір. Тому і виникла така ідея, щоб зробити послуги з ремонту і пошиття одягу. Зі слів керівництва, грант складає майже 300 тисяч гривень. Ці гроші витрачають на зарплату працівників, на обладнання, матеріали для пошиття та ремонту речей. Щоб скористатися послугами соціального ательє, потрібно заповнити заявку. Зі слів керівниці, проєкт розрахований на 5 місяців, але далі його хочуть продовжити через те, що з'ясувалося, що послуга дуже користується послугами, попитом у людей, які відвідують речовий хаб.
1: Дякую за розповідь. Найрізноманітніші приклади соціального підприємництва ми вже висвітлювали в етері Українського радіо. Ось сьогодні почули іще один. Я нагадаю, що розповідала нам про нього Олеся Журавська, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Кропивницькому. А перед тим ми спілкувалися ще з однією колегою з регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яною Лошак. Два слова про те, чим ми продовжимо наше спілкування. Ми в наступній годині будемо говорити спершу про магічне мислення. Гадаю, що зрозумілий резонанс ця тема спричинила в суспільстві з огляду на магінь, тарологінь, нумерологінь і нумерологів різного роду, які виявляються достатньо потужним чином, суб'єктивно зауважу, впливають на рішення державної влади, принаймні впливали до недавнього часу. Тож колеги поспілкувалися з соціальною психологиною Зоєю Гаркавенко на тему того, чому ж не лише на маргінесі, а й на рівні ключових рішень у державі

0: магічне мислення таке популярне і чим це може бути небезпечно. А о 9:35 будемо зустрічати в етері Анжеліку Рудницьку, будемо говорити про мистецькі діалоги до Всесвітнього дня вишиванки. Вишивка як пам'ять, ідентичність, традиція і жива сьогоднішня традиція, зрештою, яка продовжує розвиватися. Про волонтерські і ветеранські проекти також розпитаємо Анжеліки Рудницької, яка зберігає надзвичайну активність у своїй діяльності. Про Євробачення, нагадаю, будемо теж сьогодні говорити. Об 11:35 чекаємо представників української команди на зв'язку, тож залишайтеся на хвилі Українського радіо і не перемикайте.
1: Українське радіо. Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
1: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед вакансій з'являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців. Список семи незвичних професій, на які торік було відкрито лише кілька вакансій, оприлюднив Державний центр зайнятості. Отже, апаратник вирощування дріжджів – лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Настроювач піаніно і роялів. Торік було розміщено 5 вакансій. Це фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону за камертоном. Це прилад, який дозволяє налаштовувати музичні інструменти. Також настроювач повинен вміти усунути дефекти і реставрувати музичний інструмент. На таку професію, як халвомісильник, у 2024 році було 4 вакансії. Це спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Це людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій. Пастежер – 2 вакансії. Це фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно і модної індустрії. І зрештою, ембріолог – 1 вакансія. Це лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками. Зважаючи на тенденції українського ринку праці, попит на такі спеціальності залишається низьким. Проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Увечері російські окупанти атакували Зарічний район Сум. На фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення. Про це та інше далі докладніше. До трьох зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної атаки. До лікарів звернулися двоє чоловіків, їм надали необхідну допомогу. Також тяжко поранена жінка, зазначив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. Жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. У Харкові ніч пройшла без постраждалих, проте були влучання по Основ'янському і Холодногірському районах. Увечері російські окупанти атакували Зарічний район Сум ударним безпілотником типу «Молнія». Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Загалом із вечора у Сумах було чутно понад 10 вибухів, зокрема і після півночі. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Катерина Гладенко.
2: Нічна атака на Суми розпочалась близько 23-ї години. От тоді ми почули перші вибухи. Я перебуваю біля торгівельного центру, поряд із яким було влучання. Тут вибиті вікна, видно, що пошкоджені магазини. Зараз поліція огородила місце, але бачу, що також розбиті вікна у багатоповерхівці навпроти. Люди вже прибирають скло. Також одним із перших влучання, як нам відомо, було на прибудинковій території багатоповерхівки. І там, як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, пошкоджені близько 30 вікон. І, власне, нам вдалося поговорити з однією з мешканок того будинку, про який я говорила щойно. Прошу послухати.
3: Я сиділа на кухні, стався вибух і чула, як посипалися вікна.
4: У вашій квартирі є пошкодження, правильно розумію?
3: Моє пошкодження немає.
4: Які пошкодження взагалі ви бачите?
3: На другому поверсі, там, де слабкіші вікна, вони повилітали всі. Дерев'яні вікна, вони
2: також нам відомо про ще одне влучання в Зарічному районі. Там також нам розповіли мешканці про те, що пошкоджені авто та вікна у будинках навпроти.
1: Катерина Гладенко про нічні російські атаки на Сумщину. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 279 із 287 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. Повідомляє про це командування повітряних сил у Фейсбуці. Зафіксовані влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7. Українські військові продовжують утримувати позиції у північній частині Покровська і Мирнограда на Донеччині. Про це в етері телемарафону повідомив офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев. За його словами, російські штурмові групи намагаються діяти під прикриттям цивільного одягу і символіки гуманітарних організацій. Окупанти використовують навіть форму і маркування Червоного Хреста.
5: Наша присутність в Покровську, вона є. Наші позиції зберігаються на північних частинах міста Покровськ, на північних частинах міста Мирноград. Дійсно, досі тривають стрілкові бої в цих двох містах. Дебільшого, наша присутність дозволяє зробити те, що ворог не може просунутися далі.
1: Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення на фронті. Найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках сили оборони знищили та поранили 1170 російських окупантів, повідомив у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день українці ушановують тих, хто був вбитий комуністичним режимом у 30-х роках минулого століття. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати, зазначають в Українському інституті національної пам'яті. Відомо, що в той період радянська влада засудила майже 200 тисяч людей. Близько 2/3 із них до розстрілу. Інші пройшли в'язниці, заслання, табори, піддавалися примусово психіатричному лікуванню. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів, місця поховань ставали режимними об'єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами. Одним із символів тих подій став Биківнянський ліс неподалік Києва. Це найбільше в Україні місце масових поховань жертв комуністичних політичних репресій. Вночі дрони атакували Московську область, ймовірно, уражений науково-виробничий комплекс «Елма» у місті Зеленоград. Там російські компанії розробляють і виготовляють мікроелектроніку. Ударні дрони вже атакували цей комплекс у травні минулого року. Також місцеві телеграм-канали пишуть про пожежі на кількох нафтових об'єктах. Зокрема, про пошкодження московського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Солнечногорська» в Дурикіно. Горить також на території московського аеропорту Шереметьєво. Міністерство оборони РФ повідомляє, що вони нібито збили вночі 556 українських ударних безпілотників. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У столиці зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 67%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Обговорюємо важливу і резонансну тему. Перед мікрофоном Галина Бабій. Буде мова йти про магічне мислення, про спілкування з різноманітними ворожками, гадалками і іншою такою категорією людей, котрі представляють цю сферу. Згадаємо, що зараз в ході суду над колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком стали відомі цікаві деталі. Зокрема, про те, що він обговорював із ворожкою Веронікою Анікієвич стратегію боротьби з антикорупційними органами та перелік осіб, серед яких відомі журналісти і політики. І як з'ясувалося, що обговорювали це доволі серйозно. Тож, будемо говорити загалом, звідки береться отаке спілкування, як воно впливає загалом на стан справ в державі і чому спілкування чи то, як би сказати, прихильність до цієї сфери притаманне не тільки, скажімо, маргінесу, а і людям із найвищих державних топ-чиновників. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, в ефірі Українського радіо. Радо вас вітаємо, пані Зої.
2: Вітаю, пані Галина, і всіх слухачів.
1: Отже, надзвичайно резонансна тема. Знаєте, чи це суспільство було шоковано такою, так би мовити, стороною діяльності одного з топ-чиновників, найвищого рівня чиновників? Чи це просто якась така інформаційна пилюка здійнялася, щоб люди якось трошечки переключилися з тем важких, травматичних на от такі якісь дивні і нібито навіть і сфери певного шоу-бізнесу. Я просто згадую бум 90-х, коли всі дивилися Алана Чумака, інших магів на телебаченні, і це складало значну частину людей, які страждали від великих економічних потрясінь, до речі.
2: Ви знаєте, я ж психолог в першу чергу, тому за все суспільство сказати не можу, але мені здається, що тут є такий дуже великий, важливий, можливо, невеликий, а важливий ключ – це саме поняття магічне мислення. Що таке магічне мислення?
1: Поясніть.
2: Це спосіб пояснювати події через уявні або якісь умоглядні причинно-наслідкові зв'язки. І це притаманно, в принципі, будь-якій людині. І тут ми маємо просто для себе зрозуміти такий факт, що людина в умовах великого рівня невизначеності інколи і доволі часто, особливо зараз, може припускатися от такого шляху пошуку відповіді, да, тобто визначеності. Бо визначеність – це відповідь. Коли причинно-наслідкові зв'язки встановлюються от в такий умовний магічний спосіб. Ситуації стресу, небезпеки, хвороби, очікування важливих рішень. Ну, будь-що, де людина не бачить очевидного якогось результату, вона може бути схильною до того, щоб шукати оці відповіді, шукати в такий спосіб. Це і є магічне мислення. Якщо повернутися до другої частини вашого запитання стосовно посадових осіб в державному управлінні, ну, не секрет, що до послуг людей з екстрасенсорними здібностями, і тут я хочу сказати, що я знаю, що такі люди є, і у мене є наукове підтвердження того, що такі здібності можуть існувати, звернення до таких людей, посадових осіб, державних мужів або жінок, воно не з'явилося сьогодні. Так було багато років, ну, принаймні, є багато прикладів, про які написано багато книжок і сказано в великій кількості програм. Але повертаємось до причини. Чому так може бути? Мені здається, що тут треба просто зважати на те, що багато рішень, які приймаються людьми в умовах невизначеності, в умовах критичної нестачі інформації або в умовах, коли людина не хоче нести відповідальності, можуть здійснювати саме в такий спосіб. І тут, знаєте, у нас в академії, де я працюю, навіть є така серія «Психологічна грамотність», де ми розглядаємо різні мислення, да, от у керівників, у великої кількості управлінців є таке поняття «інтуїтивне мислення». Це коли людина інтуїтивно відчуває. І оце інтуїтивне відчуття може стати джерелом прийняття рішення.
1: Пані Зоя, а я от жорсткіше сформулюю: відсутність знань управлінських раз, або ж відсутність тяглості політичних традицій у нашій країні можуть бути підставою для того, щоб людина високого чиновницького рангу зверталася за порадою до ворожки?
2: Ви знаєте, тут наявність от тих аспектів, про які ви говорите, я їх можу підтвердити, так воно і є, да, професійності дуже небагато в управлінні, але це не є прямою причиною. Ну, на мою думку, в даному випадку, про який ми говоримо всі зараз, да, тут причина не в тому, чи звертався хтось до ворожки чи ні, а причина в тому, що саме цей акцент, да, він став тим ключовим, на якому зараз зосереджується увага, замість того, щоб зосереджувати увагу на інших акцентах, які є в цій справі. Якщо повернутися до того, яка причина звернення до людини, яка може порадити щось, це фактично відкладання, перекладання відповідальності і наявність такого от цього кроку, да, як про який ми говоримо. Угу. Єдине є свідченням того, що рішення, які приймалися, вони приймалися виключно з якоюсь такою особистою вигодою. Тому що, ну, насправді тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що можна порадитись з будь-ким, хто може мати більше знання, більше досвіду, більше інформації. Тому що для прийняття управлінських рішень потрібна інформація. Якщо немає інформації або її недостатньо, ну, ми звертаємось до аналітиків, до експертів, до наукових досліджень. І, в принципі, це може бути підставою і джерелом для прийняття управлінських рішень. Угу. Те, що от такий крок зроблено і його зараз активно підсвічують як, ну, чи не єдиний, мені здається, що це така, ну, трошки медійна показуха, тому що я не думаю, що це було єдиною причиною прийняття тих рішень, які приймалися.
1: Гаразд, є ще один аспект, який зараз обговорюється в ході суду над колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Всі говорять про його, ну, начебто, очевидну самотність, тому що поки він був на цій високій посаді, команда в нього і навколо нього здавалася доволі таки потужною і численною. А зараз, на жаль, окрім скандальної активістки Ірми Крат, ніхто в суд не прийшов його, очевидно, так захищати. Наскільки оця невпевненість в собі, вона і в цьому проглядається, бо людина впевнена в собі, вона володіє певною харизмою, і за нею люди йдуть за будь-яких обставин. А тут ми бачимо оцю нібито самотність. І як воно насправді традиційно відбувається, так як ми бачимо, чи це особливий якийсь випадок?
2: Давайте так. Тут питання про те, чи можна вважати це самотністю, не впевнена, да? Тому що це не про самотність, а це про демонстрацію або відсутність демонстрації підтримки. У умовах, в яких ми зараз знаходимось, належність до певного кола людей може для цього кола людей може бути небезпечною. І оскільки питання стоїть дуже, ну, критично, реальність нам просто засвідчує, що є дуже багато людей, які вважають ризикованим і небезпечним демонструвати підтримку. Інший аспект от того, що ви назвали словом самотність, це про те, що є справжні команди, де попри будь-які обставини, ризики і небезпеки, люди демонструють, публічно демонструють підтримку, прихильність і, ну, таку наполегливий крок за лідером, да, або за людиною, про яку ми говоримо, що вона є лідером. В цьому випадку мені здається, що тут команди як партнерської спільноти, її просто не існує. І тому це не питання про самотність, це питання про спосіб організації соціального простору навколо людини. Тому що людина може створювати навколо себе простір, да, де система відносин і характер цих відносин, от вони зараз проявляються в такий спосіб.
1: Зрозуміло, прості відповіді на складні питання. Ми знаємо, що це, до речі, одна із проблем, які іноді заводять суспільство в глухі кути. І ми про це чуємо в нашому суспільстві на перший рік. То чи можна сказати, що, скажімо, для топ-посадовців ворожка, як джерело поради чи навіть підтримки в певний момент невизначеності, стає таким собі безкоштовним і швидким психотерапевтом, який дає прості відповіді на надскладні питання?
2: Ну, на рахунок безкоштовно не знаю, тому що дуже сумнівно, що це безкоштовно. Але про психотерапевтичний вплив можливо. Правда, це може бути. Людині для того, щоб отримати підтримку в своїй впевненості в тому, що таке рішення правильне і таке рішення може бути корисним і коректним, да, це може бути звернення до людини з екстрасенсорними здібностями або до людини, яка має якесь, ну, скажімо так, позанаукове знання, а чому ні? Угу. Психотерапевтичний вплив безумовний. Але просто не можна покладатися тільки на це. Якщо ми говоримо про те, що людина, приймаючи рішення, від якого залежить долі десятків, сотень, тисяч, можливо, мільйонів людей, в неї опор для прийняття рішення має бути більше, ніж просто впевненість на підставі от, якихось рекомендацій або порад ворожки.
1: Так, і я знову повернуся до цього от визначення відсутність тяглості політичних традицій, адже коли історія, скажімо, парламентаризму чи історія розвитку уряду країни, вона вивчається, аналізується, то відповідно і розуміється тенденції або історії людей, які в цій сфері проявили себе, або історії тих, хто прийшов їм на зміну, стає їхніми послідовниками чи їхніми учнями, розуміється, так би мовити, оцей кадровий потенціал. І тоді, як то кажуть, до ворожки не ходи. Але мені здається, що відсутність оцих знань. От я зараз, наприклад, з подивом відзначаю, що мої молоді колеги відкривають для себе постать Юлії Тимошенко. От вони не знають, хто вона така і чому ця політикиня стала такою багатою. Живо цікавляться. Тож, можливо, оця наша тяглість, яка ще не сформувалася і не є основоположною в формуванні політичних якихось традицій, навіть в формуванні самої політики, і є проблемою, що її не вивчають, а ситуативно заповнюють якимись такими дивними рішеннями за порадою ворожок.
2: Ну, це складне питання. Я спробую дати на нього свою власну суб'єктивну відповідь, але хочу одразу сказати, що це буде дуже обмежена відповідь. Це питання дуже складне. Справа в тому, що тут з психологічної точки зору ми знаємо з вами оцей улюблений мем словесний «попередники». Тобто сутність цього мему полягає в тому, що все, що зараз погано, це все є причиною цього є попередники. Да? А все, що добре, це ми зробили. Якщо говорити про будь-яку тяглість, тут мова йде про те, що об'єктивного аналізу, от це зроблено добре, і це можна продовжувати, його дійсно, можливо, не вистачає. Це по-перше. І по-друге, ну, це вже буде закид в систему вищої освіти і професійної освіти управлінської, тому що насправді оці питання, вони не вивчаються як ключовий елемент стабільності держави. Ну, принаймні, я не чула, щоб була така дисципліна, да, або предмет, який би вивчався. Це по-перше, якщо повернутися до питання практики, в якій, ну, я давно живу, да, в тій країні весь час живу і спостерігаю за тим, як політичний процес розгортається, то дійсно є дуже велика проблема в передачі, да, от в такому експорті, да, ну, не експорт зовсім, да, а передача. І якщо подивитися на те, які є приклади того, передача влади на рівні першої особи, передача влади на рівні Верховної Ради, передача влади на рівні Кабінету міністрів. Тут дуже багато, повертаюся до ключового слова психологічно, дуже багато дитячого. Ну, я можу дозволити собі це говорити, тому що це якраз у той випадок, коли замість вивчення і такого холодного, раціонального, прагматичного наслідування того, що є корисним, і поступово прибирання того, що є некорисним, у нас ми живемо в той час, коли дуже все швидко відбувається, да, і отой турборежим, який у нас включився з 19-го року, мабуть, комусь це здавалося дуже корисним, але насправді держава творення так не відбувається.
1: Угу.
2: Але життя сьогодні таке.
1: Так, зрозуміло. І останнє питання, не знаю, чи теж ваша сфера, Однак доступ до першої держави через отаку чутливу сферу, як магія, це ж мрія будь-якої ворожої розвідки. Наскільки ви оцінюєте цей аспект? Хвилина.
2: Це дійсно так є. Так може бути, якщо людина, яка знаходиться на вищих щаблях державної влади, вона може бути об'єктом для ворожої розвідки і створення системи впливів, в тому числі через канали от такого інформування, ну, вони, їх не можна відмінити, да? Їх не можна заперечити. Так, може бути. Я не можу це стверджувати напевно, тому що в мене немає такої інформації, це було б непрофесійно. Але можливість впливу через сторонню особу на людей, які приймають державні рішення, вона існує завжди. І це дійсно дуже привабливо для ворожих розвідок.
1: Ну, ми зекономили трохи часу. Чи вам відомі, скажімо, ви вже натякнули на початку розмови, що це не поодинокі випадки впливу таких різноманітних ворожок, магів на високе чиновництво? Чи вам десь ще в світі щось таке відомо?
2: Ну, в Радянському Союзі така історія існувала. Я просто не буду зараз називати прізвища для того, щоб не бути голослівною, бо немає часу пояснювати це. Але треба читати просто, ну, треба читати історичні джерела. І це є. Така практика існувала і не тільки в Україні, і в Радянському Союзі. Така практика існує скрізь. Просто тут питання в тому, як до цього ставитись. Якщо це ворожки є єдиним джерелом для прийняття рішень, це дуже хибна практика. Якщо це один із способів психотерапевтичного впливу і підтримки впевненості, ну чому ні?
1: Зрозуміло, але йдеться тоді вже тільки про особистісний фактор, а не про загалом вплив на державні рішення. Дякую вам за цю аналітику. Дуже цікаво, до речі. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук, була в ефірі Українського радіо. Говорили ми про магічне мислення в наш час і його вплив на політиків, і, зокрема, про той дивний факт, який в ході суду над Андрієм Єрмаком став відомий, мовляв, він обговорював із ворожкою Веронікою Анікієвич стратегію боротьби з антикорупційними органами і перелік осіб, їхню діяльність, а це були і відомі журналісти, і політики. Побачимо, що далі буде в ході суду, і Українське радіо тримає руку на пульсі цієї дражливої теми, ми будемо її обговорювати і надалі. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість автомобілі від воєнних ризиків? Чи враховують такі ризики страхові поліси, пропоновані банками? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі? Про те, чи допоможе страхування у випадку прильоту, говоритимемо у програмі «Твоє право» з юристкою, експерткою у сфері страхування Оксаною Хорватовою. У неділю, 17 травня, о 10:00 після новин.
4: Пошук першої роботи – неабиякий виклик для молодих фахівців. Знайти роботу, щоб була цікава, зручна і гідно оплачувана – справді завдання не з легких. Проте в Україні є можливості, щоб перша робота стала стартовим майданчиком, який дозволить здобути досвід для подальших перспектив. Одна з них – лідерський розвиток через вчителювання у малих громадах. Про те, як знайти роботу, яка відповідає вашим запитам у програмі «Як із цим жити» у неділю 17 травня о 12:07 після новин.
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: У День пам'яті жертв політичних репресій говоритимемо про своєрідну історичну наступність. Як сталінський СРСР і путінська Росія тероризує українців, але в тому числі і руками самих українців на службі імперії. Співрозмовником Валентини Троян буде кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. У неділю, 17 травня, о 13:07.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Жінка поранена унаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Про це та інше далі докладніше. До 3 зросла кількість постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної російської атаки. До лікарів звернулися 2 чоловіків, їм надали необхідну допомогу. Також тяжко поранена жінка, зазначив у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. Жінка поранена внаслідок атаки по автозаправці у Запорізькому районі. У Харкові ніч пройшла без постраждалих, проте були влучання по Основ'янському і Холодногірському районах. Через падіння уламків було пошкоджено скління багатоповерхівки. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення, загорілися автівки. Під обстрілами були і Суми, повідомив у телеграмі виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
2: Влучання ворожого безпілотника попереднього типу «Молнії» в Зарічному районі нашого міста. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Є декілька вибитих вікон. На місці працюють всі відповідні служби.
1: Протиповітряна оборона знешкодила 279 із 287 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, повідомляє командування повітряних сил у соцмережах. Проте зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на 3-ю неділю травня. Цього дня вшановуємо десятки тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом. Сотні тисяч кинутих у в'язниці і табори, відправлених на заслання чи примусове психіатричне лікування. Точну кількість цих мучеників в Україні досі підрахувати неможливо. Уряд розробляє комплексну програму підтримки бізнесу і населення у прифронтових областях, щоб стабілізувати економіку і зберегти робочі місця. За словами прем'єрки Юлії Свириденко, більшість громад, що постраждали від бойових дій, уже включені до переліку прифронтових територій. Для них планують запровадити податкові та кредитні пільги, а також додаткові стимули для бізнесу, пише прем'єрка у Фейсбуці. Також розширюються чинні програми підтримки, гранти для підприємців, компенсації за майно, дотації аграріям і механізми страхування воєнних ризиків.
0: Новини на Українському радіо.
1: Болгарія стала переможцем 70-го конкурсу «Євробачення», що відбувся у Відні. Країну представляла співачка Дара із треком «Банга Ранга», який приніс їй 516 балів. Українська співачка Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце, набравши 221 бал. Музична продюсерка цьогорічного національного відбору Джамала підтримала Лелеку у фіналі «Євробачення». Своєю реакцією на виступ вона поділилася із командою «Суспільного».
3: Залишилося ніяких слів передати, наскільки це було прекрасно, чуттєво. І, ну, не знаю, мені все сподобалось. Вона зробила сьогодні, мені здається, найкращий варіант з усіх. Можливо, це була її стратегія. Спеціально тримати інтригу до кінця. Молодець. Ну, слухайте, я розумію, що увага тут була прикута до нот, але насправді це дійсно дуже складна композиція, дуже змістовна, дуже така артова, мистецька. І я дуже щаслива, що в цьому році саме Лелека представляє Україну, представляє всіх нас, і я дуже нею пишаюсь.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Года.
1: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У столиці зараз 16 градусів. Вологість повітря 69%, атмосферний тиск 742 міліметри. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Знову і знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо «Ці Перім». Це програма «Сьогодні зранку», і ми говорили в попередній півгодинці про магічне мислення і деякі його психологічні аспекти, зокрема того, як воно може впливати на державні рішення великої ваги. А як сказала співрозмовниця моєї колеги Галини Бабій Зоя Гаркавенко, кандидатка наук, що зрештою це все може бути, таке відомо в історії, погано тільки, якщо це стає приклади магічного мислення мають на увазі єдиним чинником, який спричиняє ухвалення тих чи інших магічних мислень. З цим питанням, наскільки це можливо, в етері розібралися, а тепер рухаємося далі, говоримо про явище української культури, які просуває добре знайома слухачам українського радіо Анжеліка Рудницька, яка генеральна директорка Державної агенції промоції культури. Анжеліко, одразу ж вітаємо, наскільки знаю, вже на зв'язку. Привіт.
5: Доброго раночку. Так, святою неділенькою будьте здорові.
4: Святою неділенькою будьте здорові. Навзаєм, Анжеліко, дивлюся не без заздрощів, таких в здоровому сенсі слова, на щільність подій, які ти встигаєш просувати у світ. І ми спробуємо сьогодні поговорити про ключові, так би мовити, точки. І одна із них – це День вишиванки. Крім того, що він став уже доброю традицією, довкола нього, наскільки я знаю, зараз навіть такий своєрідний скандал розвивається – і бачу, що ви вже провели з співрозмовниками своїми діалоги довкола Дня вишиванки. І мені здається, я зараз суб'єктивну точку зору висловлю, що це надзвичайно важлива річ не просто ходити у вишитому традиційному одязі, а і осмислювати, чому і навіщо ми це робимо, і куди нас це все веде. Про що вдалося поговорити?
5: 100% згодна з тобою, тому що ми... Всі зараз, напевно, в кожному гардеробі є вишиванка або ціла колекція, однак чи справді це та вишита сорочка, яку варто мати у себе в шафі, ну, як реліквію, там, як частину нашої ідентифікації. От про це також говорили і про те, як заснований був Всесвітній день вишиванки, була на зв'язку Леся Воронюк, розповідала, як в студентському гуртожитку народжувалася ідея. І була це Буковина, була Тетяна Зесь з Донецька, вона зараз в Німеччині перебуває, яка відтворює вишиванки відомих українців, еліти українського минулих часів, і робить фотосесії з нинішніми нашими відомими діячами культури, політики. А теж, ну, щемливо, знаєш, що людина, народжена в Донецьку, заперечувала, що там ніколи не було нічого українського, вкотре засвідчила, що Україна – це цілісне щось. Оксана Полонець розповідала про те, як вона вживляє традиційну українську вишивку, орнамент в сучасні сукні, з якими вона їздить своїми колекціями по всьому світу, і вони виконують роль культурної дипломатії. Науковець і очільник Центру фольклору і етнографії університету Шевченка розповідав про специфіку вишивки, про колекції, про те, що треба берегти, а що можна носити. І одна із наших найвідоміших колекціонерок Роксоляна Шемчук зі Львова також розповідала про те, як починалася її колекція. І, ну, ось, знаєш, причина для, ну, не буду казати заздрощів, але гордості – це її приватний музей. Я коли туди потрапляю, я ніби, знаєш, в якомусь позачасі знаходжусь і розумію, що невичерпне джерело енергії, творчості, краси, гармонії – подарували нам наші предки, просто за це треба триматися.
4: Триматися за те, що нас тримає, дозволю собі таку навмисну скажімо, тавтологію. І хочу уточнити одну річ. Я побачив у програмі обговорення один із пунктів – це міфи довкола, так би мовити, кодів української вишивки. Я пам'ятаю початки захоплення етностилем, як ми в медіа це висвітлювали, і мені здається, була навіть така своєрідна мода. Можливо, я помиляюся, але я це на власній, так би мовити, медійній шкірі відчував. Мода приписувати вишивці, можливо, навіть те, чого там немає. Якусь зашифрованість, намагання дослівно прямо от до хрестика розшифрувати, а що ж там зашифровано, що ж там мала на увазі та вишивальниця, яка, можливо, нічого на увазі насправді не мала, просто робила красиву вишивану річ. А можливо, щось таке й мала, можливо, істина посередині.
5: Ти знаєш, ну, звісно, що це все припущення, бо ми не можемо чітко казати, що таке, але все ж таки в орнаментиці всього світу якісь речі означають певні явища, там вітер, граб, це грабельки, сонце, це свариги, дощик, це крапочки, і зерно, це крапочки. Тому, звичайно, в цьому суть є. Ну, вишивка – це не просто там якісь красивості. Але вже кожну квітку, як ти кажеш, там особливо, коли бракарівські беруть квітки і кажуть, ой, це такі символи там краси. Ну, але ж людина щось все одно, як людина, яка творить, і ти, і я, так? Ми можемо чітко казати, що коли ми створюємо річ якусь, ми вкладаємо туди не лише гармонію, естетику, але суть, що ми щось хочемо цим сказати, в цьому є сенс. Тому я би дуже так уже не заперечувала, але і не хапалася за, ну, такі вульгарно-халтурні розшифровки, коли, ну, правда, вже там приписують якісь надмірні, да, прочитання, яких може і нема.
4: Ну, от в випадку з бракарівською вишивкою, до речі, дякую, що ти про неї згадала, ці схеми, які поширювалися завдяки вже тому, що поліграфія вийшла на новий рівень, завдяки тому, що стало, завдяки цьому вишивка стала, мені здається, ще більш масовим, навіть до певної міри модним на своєму етапі явищем. Ну, і тут дуже хотілося б, щоб ми не скотилися до того, щоб якусь китайську вишиваночку, яку навіть з найкращих міркувань, починали розшифровувати як набір сакральних символів і там, знаєш, з придиханням про це історично говорити.
5: Тому, річ, тому що, наприклад, вживляли ж вишивальниці українські жовто-блакитні кольори під час Радянського Союзу, що було навіть небезпечно, або ж вишивали тризуб, то, звісно ж, ну, тут уже явно була суть, але це були ті вишиванки, які треба було ховати. Вони були, але їх носити не могли все одно. Ну, але ж жінки, такий маніфест свободи, протесту, був у цій вишиванці. Тому я за те, щоб ми розумно підходили до читання орнаментів.
4: Ну, дійсно, з здоровим глуздом. Скажи, будь ласка, Анжеліко, чи обговорювали оцей феномен, що зараз не громадське об'єднання «День вишиванки», а інша громадська організація почала якийсь збір підписів під петицією про виведення Дня вишиванки на державний рівень?
5: А оце ця інформація прийшла до нас уже наступного дня.
4: Вже
5: тому,
4: після, так?
5: Так, ми не встигли, але я бачила, що громадська організація «День вишиванки» відреагували на це інакше, що хтось хоче зробити собі на цьому політичну кар'єру. Однак я би зафіксувала цей день в українському календарі. Це ж не буде вихідний, це не буде там ще якийсь день, але це все одно вже став особливим днем для українців у всьому світі. Чому нам не зафіксувати його в календарі? Ну, але хай це буде все вже від ініціаторів цього дня, воно має бути все, як має бути. Вишиванка не має стати причиною для того, щоб ми билися, сварилися. Я би цього точно не хотіла.
4: От я солідаризуюся абсолютно. Не хотілося б заплямувати таке дійсно знакове явище української культури і день, який це явище комунікує і додатково прославляє. Не хотілося б заплямувати його скандалами, ані політичними, ані іміджевими, ані комунікаційними, ні будь-якими. І ще. Я нагадаю, що з нами на зв'язку генеральна директорка Державної агенції промоції культури України Анжеліка Рудницька, і ми говоримо про культурні заходи, зініційовані і проведені Анжелікою, і її, мало не сказав, бандою, ну бандою в музичному сенсі, бендом, групою співучасників, співрозмовників і однодумців. І ще одна надзвичайно важлива тема, теж їй ви приділили багато часу, зокрема, 14 травня, це була зустріч із матерями героїв. Це було, наскільки я розумію, у Михайлівському соборі за очолювання митрополита Епіфанія. Що це був за захід, що це був за конект і між якими людьми? Чого вдалося досягти?
6: Да. Коротше кажучи, це було одне із найважчих для мене таких івентів. Тому що не привітати з ним матері жінок, чиї сини не можуть вже їх привітати, неможливо. А я готувалась морально до цієї зустрічі, бо це дуже завжди щемливо. І ми вибудовували цю зустріч з теплом, позитивом, дуже гарно, гарні теплі слова говорив митрополит Епіфаній, молились разом, співали «Боже великий єдиний», але без сліз все одно не обійшлося, тому що, ну, такий день, та, коли хочеться усміхатися, але думки накочуються дуже сумні. Ну, але не робити цього неможливо, бо ми багато приділяємо уваги разом з Православною Церквою України. Вже так сталося, що ми багато років співпрацюємо. Багато приділяємо уваги діткам. А з матерями ми якось рідше зустрічаємося, але цьогоріч все ж таки наважилися це зробити саме в такому форматі із культурним також таким шматочком. Зробили такий академічно-акустичний концерт. Не ставили ніякі мікрофони. Це був невеликий зал. Це було місце, де всі сиділи в колі. І кожен бачив одне одного, і всі розмовляли. Тобто це не було таке, знаєш, що хтось один там очолює всю цю розмову. Звичайно, всі слухали найбільше митрополита, однак жінки розповідали свої історії, принесли портрети своїх синів. І, ну, ти бачиш, мене зараз навіть за горло хапає.
4: Я от підхоплю твою інтонацію, так, дозволю тобі перевести подих, Анжеліко, тому що складно насправді говорити. І от, власне, я хочу сказати репліку і дещо тебе ще про це спитати. Вчора брав участь в Національному музеї архітектури та побуту України в Толоці в саду пам'яті героїв. І теж слухав, як сам говорив, і слухав, як люди говорять про втрату, про співчуття. Я там згадував теж загиблого друга. І розумію, як слова застріють дослівно в горлянці. І, можливо, це таке моє припущення, ось таке суспільне проговорювання допоможе нам як суспільству, маю на увазі, знайти якісь слова, якісь формули, які не стануть формальністю, але допоможуть нам називати, промовляти, хоч більш чи менш коректно, уникаючи ретравматизації, наскільки це можливо, уникаючи зайвого болю і водночас не уникаючи називання, не уникаючи пам'яті. Ось такий словник, як нам його
6: важливо
4: знайти?
6: Ну, він викристалізовується в будь-якому випадку. І от ми, кажу, що ми коли говорили з митцями, ми просили щось життєрадісне, щоб не було якихось слів травматичних в цьому тексті. Дуже ретельно добирали слова. І коли виступав Віталій Кириченко, лідер гурту 482 і діючий військовослужбовець, який воював в Бахмуті, зокрема, він в своїй пісні «Добрий ранок України», який всі співали разом, аплодували, він перервався і всередині заспівав шматочок «Рідна мати моя», і все. І полились сльози, але потім ми говорили з жінками, і вони кажуть, все ж таки це був момент очищення. коли це були сльози не розпачу, а якогось такого спільного проживання важкого моменту, коли може і не треба нічого говорити, от достатньо заспівати пісню, яка проникає в серце. Ну і жінки, от коли почали обнімати портрети синів, от тут уже мене понесло, бо ну, я така тонка сльоза, і, до речі, наш митрополит також дуже чутливий, але я йому вдячна за цю підтримку моральну, духовну і нам, і матерям полеглих наших захисників. Ну, дуже була цінна така річ, зустріч, і якраз говорили ми про те вже постфактом, що треба частіше зустрічатися і будуть знаходитися. І знаєш, що ми ще говорили там важливо на цій зустрічі? Про збереження пам'яті, про цю стіну пам'яті народну, яка утворилася на стіли там важливо на цій зустрічі, про збереження пам'яті, про цю стіну пам'яті народну, яка утворилася на стінах Михайлівського Золотоверху.

0: транспортним засобом. Тому перше, необхідно дуже швидко повідомляти страхову компанію. Це обов'язок споживача повідомити. Далі, друге, зібрати якомога швидко всі документи, які необхідні для страхової компанії. Третє, передати ці документи в страхову компанію. Далі, страхова компанія швиденько їх обробляє, працює. Якщо страхова компанія буде вважати, що необхідні додаткові документи, вона має право вимагати додаткові документи, і до цього теж слід відноситися абсолютно спокійно і нормально. Ми говоримо з вами сьогодні більше про шахрайство з боку страхових компаній, але так само слід говорити і про шахрайство з боку українських споживачів. Тому що за одним ризиком, наприклад, отримання тілесних ушкоджень внаслідок прильоту, а може за ним потягнутися і ще бажання отримати інші виплати, а там є якісь захворювання, а може там ще щось полікуємо за рахунок страхової компанії. На жаль, теж є такі випадки, про які ми маємо говорити.
1: І, до речі, ще на сам кінець хочу уточнити, побіжно зачепили, що банки нам пропонують часто страхові договори, там здоров'я, ризиків втрати майна і так далі. Так отут аспекти теж прочитати договір, що саме. Тому що я знаю, що, наприклад, навіть по здоров'ю, коли людина розраховувала отримати відшкодування за якусь хворобу, а їй банк сказав, ні, цього в договорі немає. Це якби ви там, умовно кажучи, зламали палець, то ми би вам виплатили. А коли ви захворіли на запалення легень, так от ні, це не входить в страхування. Тобто читаємо договори оті невеличкі, які банк нам пропонує. Так?
0: В обов'язковому порядку, тому що, якщо ми говоримо про медичне страхування, яке пропонують банківські установи, воно має бути, воно має право на існування, це все нормально, це в межах закону. Але погана інша сторона, коли споживач не читає, сплачує своїх бодай 100 гривень щомісячно, а потім, коли трапляється хвороба, дійсно звертається після одужання в страхову компанію, а насправді договір взагалі не про це, а договір був абсолютно про інше. І отут виникає негативна така реакція споживача з боку до української компанії страхової. Не до банківської установи, яка запропонувала і продала. По суті, вона виступила як посередник, продала цей договір страхування здоров'я. А іде негативна реакція на страхові компанії, тому що страхова компанія не виплатила. А суть проблеми в тому, що це споживач не поцікавився. А що, до речі, в тому договорі? А за що ви 100 гривень платите? А тепер зробимо просто маленьку математику. У великої кількості є такі договори. Помножте на 100 і порахуйте, який прибуток отримують на сьогоднішній день і банківські установи як посередники, і страхові компанії. Я зараз не рахую чужі гроші, ні. Я говорю про той масив, про той об'єм договорів, який є, але люди при укладанні, вони не цікавляться. І навіть я, коли задаю питання своїм друзям, а з якою страховою компанією у тебе отакий договір, який ти проплачуєш через банк? А людина каже, а я не знаю. Тут навіть немає далі про що говорити.
1: Ну що ж, будемо закінчувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили у програмі «Твоє право» про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, автомобілі, життя, здоров'я у сьогоднішніх умовах. У студії була Оксана Хорватова, юристка, науковиця, експертка у сфері страхування. Вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
2: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
1: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
2: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
1: Феміност Уро – це комплекс

0: природних компонентів та вітамінів спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
1: З Фемінос Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
0: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки, понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Одна людина загинула, ще одна поранена від початку доби на Херсонщині. Як повідомила обласна прокуратура, близько 7 ранку росіяни скинули вибухівку з дрона у селі Інгулець. Також росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсона. Внаслідок удару поранена одна людина, повідомили в обласній адміністрації. На Дніпропетровщині в результаті російських обстрілів поранено 8 людей. За повідомленням адміністрації області, 4 травмованих у Криворізькому районі, 3 з них у тяжкому стані. Ще один поранений у Синельниківському районі, у самому Дніпрі через російські повітряні удари. Травмованих 3. Одну людину ушпиталили у тяжкому стані. У місті виникли пожежі. Власник однієї з пошкоджених осель Павло розповів, що російський безпілотник влучив у кімнату, в якій він спав. Йому дивом вдалося вижити під час нічної російської атаки.
4: Прибігли сусіди, принесли 2 драбини, допомогли спуститись, дали речі. Ну і далі вже будемо розбирати щось. Ну, трошки каміння попадло, там стіна впала на ногу, гематома трошки. Ну, тут. Відновленню воно не підлягає, оскільки пошкоджено весь трубопровід, все відсутнє водопостачання, перебиті всі кабелі, немає взагалі електрики, немає газу, бо перебити, там вже відрізали, приїжджали служби відповідні. Ну, напевно, щоб відновити, то простіше знести і побудувати новий.
3: Атакували вночі росіяни безпілотниками і Харків. На місці влучань працював кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Колего, вітання. Розкажи, які наслідки російських атак у місті.
5: Романе, вітаю. Російські дрони вночі атакували місто Харків і влучання фіксували, за даними міського голови, у різних районах міста. Було 5 влучань, щонайменше. Одне з найбільших за наслідками – це Салтівський район міста Харкова, східна частина. Тут російський дрон влучив посеред двору. Внаслідок цього згоріло 7 автомобілів повністю. Ще з десяток, за даними міського голови, було пошкоджено або вибито вікна, або має пошкодження автомобілі корпусу. Крім цього, за даними комунальників, близько 200 вікон та балконів було вибито внаслідок ударної хвилі. На місці нині працюють комунальники, також енергетики заживлюють вулицю. Зокрема, була пошкоджена, розірвана лінія електропередач та світла вуличного. Тут загалом же обійшлося цієї ночі без постраждалих. Також міський голова зазначав міста Харкова Терехов про те, що впродовж ночі працювали сили ППО і знищили значну кількість дронів, серед них були і шахеди.
3: Нікіто, підкажи, чи ти спілкувався з кимось із жителів?
5: Так, нам вдалося поспілкуватися з однією із власниць автомобілів, у якої було знищено ущент авто, і ще 3 автівки її родини були пошкоджені, можемо почути пряму мову.
6: У 3 метрах приблизно від моєї машини був епіцентр вибуху. Вона буквально за 5-10 хвилин повністю згоріла. Був повний бак бензину, тобто вона спалахнула, ми навіть не встигли її відігнати. Пошкоджена автівка брата, пошкоджена автівка батьків.
5: На місці ще продовжують працювати поліцейські, вони складають протоколи щодо пошкоджень.
3: Дякую, Нікіта Галка, кореспондент Суспільного, про наслідки російської атаки на Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Стратегічні об'єкти росіян в окупованому Криму спалахнули цієї ночі. Зокрема, на аеродромі Бельбек розпочалася пожежа, повідомляє про це моніторинговий канал «Кримський вітер». Попередньо вогонь спалахнув в районі стоянки винищувачів. Також стрілянину було чутно поблизу аеродромів Кача та Саки. Крім того, «Кримський вітер» інформує про те, що в районі Арабатської стрілки розпочалися пожежі, там базуються окупанти. Поблизу окупованого Мелітополя на Запоріжжі, за даними журналістів, була уражена пошкоджена електропідстанція. Гучно було і в московському регіоні Росії, у підмосковному Зеленограді. Безпілотники вдарили по тамтешньому технопарку «Елма». Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Також після удару спалахнула нафтобаза компанії «Транснефть». Вибухи було чутно, зокрема, в центрі Москви. Зафіксовані також влучання у житлові будинки. За словами очевидців, це була невдала робота російської протиповітряної оборони. Указ кремлівського лідера Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я може бути використаний з метою мобілізації місцевого населення на війну проти України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає «Політико». Вона припустила, що це одна із тактик Росії, спрямована на те, щоб погрожувати Молдові через її зусилля щодо реінтеграції Придністров'я. На запитання, чи може Путін заблокувати вступ Молдови до Європейського Союзу через придністровське питання, Майя Санду наголосила, що тільки ЄС може вирішити, чи стане Молдова частиною ЄС, чи ні. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі українка обіграла четверту ракетку світу Коко Гоф. Для Світоліної це третя перемога у Римі і загалом 20-й титул на турнірах WTA у кар'єрі. Пише про це «Суспільне спорт». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. У столиці зараз 20 градусів, відносна вологість повітря 53%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо цій порі, де триває програма «Сьогодні зранку». В студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда, і ми зараз подумки вирушаємо до Австрії, але не тому, чому ви подумали. Про Євробачення ми будемо говорити об 11:35, але не Євробаченням єдиним. Багато хто радіє українським перемогам в різних галузях. Хтось радіє перемогам наших тенісисток, і тут, звісно ж, треба сказати браво Еліні Світоліні і її колежанкам, які підкорюють. Зокрема, ґрунтові корти у Римі. Це якась абсолютна фантастика, тільки вже, так би мовити, в спорті високих досягнень. А ми будемо сьогодні говорити про хорове мистецтво високих досягнень. Тому що є українські хори, які здобувають не менш високі призи, як наші тенісистки, чи наші, скажімо, співаки, які виступають на сценах, де лунає поп, чи рок-музика, чи джазова музика. А є у нас такий камерний хор «Моравський», який вже от скоро відсвяткує своє десятиліття. І ми зараз маємо величезну приємність привітати цей хор, причому його керівників особисто, з гран-прі 7-го міжнародного конкурсу «Авеверум» 2026 «Баден, Австрія». Це відбулося все зовсім нещодавно. От 8-10 травня відбувався цей конкурс. І, зрештою, керівники цього хору до нас сьогодні і завітали. Пане Володимире, пане Олександре, вітаємо вас у студії.
2: Добрий день.
3: Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Вчора, завтра, в мене вже всі дні сплутались, я теж дивився цю пряму трансляцію, трошки ненавиджу все живе. Вчора всі бачили емоції, які панують от в цій величезній кількатисячній залі Євробачення, коли там Болгарія, багатьом неважливо хто, тому що це, в принципі, свято музики, всі знають. А як святкують хористи отримання гран-прі?
3: Це було неймовірно. Якщо чесно, ми стояли в залі, і було оголошення результату, коли буде гран-прі, всі хори завмерли, і найбільше очікував цього наші конкуренти з Латвії, вони прям вже включили селфі і вже готові були святкувати. І ось тут оголошують, що гран-прі отримує камерний хор «Моравський» з Києва, з України, і в нас все вибухає, просто вибухає, всі українці починають шаленіти, радіти, підбігати один до одного, обіймати, підстрибувати. Ну, насправді, ми трошечки не очікували, тож це для нас було дуже-дуже приємний сюрприз, і ми дуже зраділи. Потім довго святкували під сценою, а потім вийшли на сцену і нас там уже привітали. Тобто емоції надзвичайні.
1: Це мав слово пан Володимир Урсу, директор хору «Моравський», Олександр Козинець, заступник директора. Пане Олександре, ваші враження?
2: Скажу, що щоб люди краще могли уявити, як це відбувається. Коли ми бачимо Євробачення, то разом з тими, хто переживає там безпосередньо на майданчику, є мільйони глядачів по всьому світу, які бачать ці емоції. Українці, зокрема, там європейський світ, не міг бачити ці емоції, бо прямої трансляції запису нагородження «Авеверум» в Бадені не було. Але емоції абсолютно непідробні, такі ж самі щирі, з такими ж самими хвилюваннями, інколи з несподіваними реакціями. І, зокрема, було дуже цікаво з Латвією, які дивилися в прямому ефірі вели пряму трансляцію, от іде нагородження, вони вже тут готові, вони вже стоять, і такий облом довелося вимикати трансляцію майже миттєво, коли почули результати.
1: Страшне. Ну, ви розумієте, що я дуже прискіпливо завжди говорю з представниками будь-яких хорів, тому що у нас же ж є наша рідна хорова капела імені Майбороди. Нещодавно був на дуже крутому фестивалі хорового мистецтва в Івано-Франківську, і там одночасно трапилося чути і нашу хорову капелу, і хор «Воскресіння», і камерний хор «Київ» з Гобдичем, і я сидів, дивився, слухав це все діло і думав, що, ну, Україна дійсно довела хорове мистецтво до рівня якогось абсолютно космічного. І це при тому, що хорів, хориків, їх насправді дуже багато. В чому природа? Чи тільки наша національна любов до багатоголосся? Чи за цим стоїть щось іще?
3: Я вважаю, що це глибоко в нашій історії, в нашій природі українці 100 років назад або 200, йшли на поле, співали, працювали на полі, співали, йшли додому, співали, ввечері співали, коли зустрічались на вечорниці. Тобто в нас ця традиція, і ще тоді це був багатоголосий спів, тобто вони в 2-3 голоси, це абсолютно природньо було співати. Потім, навіть під час радянського періоду, все одно на всіх великих підприємствах були свої хори. Дещо було затишшя, мабуть, 80-ті, 90-ті, там, 2000-ні, але зараз все швидко відроджується, і це не може не радіти, не радувати, і ну, ми надзвичайно цим надихаємося, і це дає нам натхнення далі творити.
1: Хто сьогодні співає, от хто приходить в хорові колективи? Чи тільки це випускники диригентсько-хорових відділень, там консерваторії, музичних училищ, академій, коледжів? Хто ці люди?
2: Треба сказати, що до хорів зараз приєднуються люди різних професій, незалежно навіть від рівня музичної освіти. І можливість в Україні приєднуватися до таких аматорських, любительських хорів, на щастя, є. Крім того, не менш важливий фактор, що зараз хорове мистецтво, попри те, що воно ніби проходить відродження, зіштовхується з іншими викликами, з браком чоловіків. І дисбаланс по партіях ми, звісно, відчуваємо, тому деякі музиканти можуть нині співати навіть в декількох хорах, перекривати потреби або якихось колективів інших, бо такі часи.
1: Знаєте, раніше я від бальників чув, що дефіцит хлопчиків, причому він був безвідносно до війни, просто, так би мовити, рідкісна спеціальність, там за партнерів навіть доплачували, чув такі історії. Свічку не тримав, не знаю, але я відчуваю, що хори скоро теж почнуть десь конкурувати так за басів. Профундист, напевно, зараз коштує як мерседес на ринку.
3: З приводу професії, це дуже цікаво. В нас в нашому хорі є дуже широкий спектр людей з різних професій. Це і IT-спеціалісти, і розробники, інженери з розробки одягу, вишиванок, і менеджери зовнішньоекономічної діяльності, і хіміки, які виробляють ліки, і логопед Олександр, викладачі в університетів, вчителі в школах, я консультант з розвитку бізнесу, з менеджменту. Тобто це набір абсолютно різних спеціальностей. Всіх нас об'єднує любов до музики.
1: Ну, логопед хорі, це корисно, мені здається. Абсолютно. Можна вимову всім поставити плюс-мінус.
2: Інколи і над цим працюємо.
1: Достатньо грамотно. Як ви з'явилися як хор? Ну, і я все-таки, я не люблю запитувати про назви, гуртів, пісні, але я, коли вашу назву вперше побачив, я взагалі подумав, що ви поляки. От чесно.
2: Це природньо. Насправді в Польщі нас часто про це запитують, і ми пояснимо чому. Прекрасний хоровий диригент Павло Іванович Муравський, який прожив більше 100 років в Україні, має прекрасну хорову традицію, навіть нашу українську. Він, зокрема, і наша Олена Радько, яка є його випускницею, яка продовжує, вивчала краще ці зразки хорового мистецтва. Свого часу, коли ми у 2016 році вирішили створити колектив, нам дуже допомогла Лариса Володимирівна Бухонська, чудова диригентка, яка багаторічно опікувалася хором Хрещатик, зокрема, вже, так. І можна сказати, що хор Моравський став останньою любов'ю вже наприкінці її років, і вона дуже хотіла, щоб в Україні існував колектив, який буде названий в честь Павла Івановича Муравського. Але є одна особливість.
1: Це ви так замаскувалися.
2: Так, є одна особливість, що його справжнє прізвище мало бути Моравський. І ми вирішили відновити цю історичну справедливість, зокрема, без зайвих закінчень, назватися Моравський в честь нього, маючи такого великого духовного покровителя і відчуваючи цю відповідальність, бо люди мистецтва чудово розуміють, хто такий Павло Іванович Муравський, хто така Лариса Володимирівна Бухонська. І це певна відповідальність зі старту.
1: Ну, ви коли назвали Муравського, вже без всяких змін, я ж внутрішньо так виструнчився, тому що тут консерваторія недалечко, і всі, хто хоч раз мимо проходили, хто такий Павло Муравський, добре собі усвідомлюють взагалі масштаб цього імені. Я хочу поговорити про такий феномен. Я, оскільки ви тепер до нього належите, ви завоювали гран-прі на конкурсі. Олександр Вацик, керівник Житомирської капели «Орея», вперше в мене в студії назвав, ну, принаймні мені промовив це словосполучення, гран-прішний хор. От є просто хори, є класні хори, а є гран-прішні. Це, ну, так би мовити, не знаю, як професійна футбольна ліга, так от щось таке серед хорових колективів. Що це за феномен і чим треба бути, що треба зробити з цими людьми, які перед вами стоять, щоб хор от став от таким?
3: Я скажу, що тут якби супервеликого секрету немає. Це роки роботи, роки тренувань, Прям це не просто хобі, це вже стає частиною такої невеличкої професії. Тут супер важлива чіткість, ритмічність, вимова, мелодійність і точне попадання. Але оце все, якби, це такий загальний, я би сказав, фон. Щоб перемогти і отримати гран-прі, треба вкласти душу. Треба от дати щось більше, так, щоб це доторкнулося до серця. І я думаю, що це є оцею ознакою гран-прішного хору. І нам про це говорили судді оцього конкурсу, що от були інші хори, були наші конкуренти, які співали, все дуже добре співали, чітко, правильно, ну так, як треба, тому що у нас дуже достойні конкуренти. Але так, щоб зачепити за душу, зачепити за серце, щоб люди перестали слухати інтервали і ритм, а слухали музику. Це дійсно ознака саме гран-прішного хору, як я так думаю.
1: У мене нещодавно виникла така дискусія з Йоганном Себастьяном Бахом, вибачте за амбіційну заяву. Ну, просто його часто цитують цю фразу, що грати на органі дуже просто, треба просто вчасно натискати правильні клавіші і вчасно їх відпускати. Мені здається, що музика і магія починається тоді, коли ми починаємо думати, чому музикант натискає саме ці клавіші, саме в цей момент, і навіщо він це робить. От там починаються найцікавіші речі. Як замотивувати і охопити оцим душевним поривом таких різних людей, які зібралися в цей колектив, навіть хай 10 років тому якогось.
2: Я би ще б трішки доповнив до попередньої думки, що не менш важливо це керівник і емоція. Тому що голос – це виключно психологічний інструмент. Навіть зміна погоди, виспався ти, не виспався, посварився з дружиною, комусь наступив на ногу в транспорті, може впливати на твій стан на концерті. І коли керівник уміє тебе мотивувати, і мені здається, що українські хори, зокрема, ми це могли побачити у Бадені, де було представлено 9 хорів із 8 країн, і хочеться, зокрема, згадати, це Латвія, Румунія, Ірландія, Чехія, Польща, Італія та 2 колективи зі Словенії. Люди максимально високого рівня. Причому декілька хорів – це майбутні професіонали, які потім будуть керувати хоровим співом на світовому рівні. Але дійсно, як сказав Володимир, члени журі відзначили, власне, за це ми отримали гран-прі. Можливо, когось дивує, але це за виконання твору «Садок вишневий коло хати» Станковича. Їх зачепила глибина, уміння протягувати, співати «Контелено», показати, в нас, зокрема, там був спів солов'я, який ми імітували голосом. І ми в черговий раз переконуємося, що можна технічно досконало вивчити обов'язкову програму, заспівати як технічна машина, вийти на сцену, де кожен дихає там, де потрібно, всі рухи відточені. Але що відрізняє один колектив від іншого? І, власне, чого нам часто бракує на Євробаченні? Ми дивимося, це майже однорідне полотно, яке триває там 3-4 години, і лише деякі номери нас чимось вражають або сценічними постановками, або душевністю виконавця, або енергетикою. Мені здається, що українська енергетика і от школа оця, яку ми бережемо, вона додає особливого шарму. Тому що Європа давно співає також, будемо чесними. Та ми можемо тут багато дискутувати про техніки співу, про підходи до виконання, про навіть про вишиванки, якими вже можеш ти далеко не всіх вразити. Але те, що не можна підробити, чим часто відрізняються аматорські колектив від професійних, люди, які виходять з концертів, говорять, ми бачили різні колективи. Прекрасно співають, чудовий концерт, але від вас відчували мурашки. У нас є навіть жарт такий. Мурашки
1: хор. Я теж подумав цю історію. Бо тут же ж, в чому штука? Європу ж не звинуватиш в тому, що вони не вміють співати, звісно, хором. Давайте згадаємо традицію співати хором місію Генделя, так собі на хвилиночку. І прям вся публіка в зал приходить з нотами, і величезна аудиторія вміє це зробити. Тому тут просто технікою не візьмеш. Але для того, щоб слухачі краще розуміли просто природу до цих змагань, от ви згадали обов'язкову програму, що туди входить?
2: Туди входить декілька обов'язкових творів, які виконують усі хори. І члени журі, власне, оцінюють, наскільки ідеально виконано так, як написано в партитурі. Так, абсолютно. Але майже кожен хор виконує це так, як написано. Але інтерпретація все рівно в кожного залишається своя. І от уміння додати до цієї інтерпретації душу – це те, що відрізняє хор від іншого.
3: Ще однією особливістю цього конкурсу «Ave Verum» – те, що його засновник Вольфганг Циклер, він намагався якби він почув колись в своєму дитинстві унісон, коли співали в унісон, і прям тонка лінія. І він хотів, щоб в кожному конкурсі був твір там, де є унісон.
1: Угу.
3: І оце одна з особливостей. І насправді це дуже-дуже непросто, коли 30 людей має співати як один чи як одна, да, як одне ціле. Так що.
1: Бачите, когось вражає унісон, когось вражає терція. Про Альберта Швайцера розповідають, що він коли вперше почув спів у терцію, він знепритомнів дослівно. От настільки сильне на нього це враження. Я от хочу процитувати членкині журі з Словенії Гелену Фойкар-Жупанчич, яка писала, чи казала, на таких змаганнях важливі інтонації, ритмічність, ансамбль, дикція. Це до логопеда. Але коли хор може заспівати так, щоб доторкнутись до серця, це справжнє мистецтво. Це, я так розумію, говорили безпосередньо про вас уже після того, як ви отримали це гран-прі. Слухайте, ми зараз вас так хвалимо на всі заставки, от уже майже ефірний час скоро закінчиться, а в Україні то слухати вас де, панове?
2: Для початку скажемо, що у нас наприкінці червня відбудеться ювілейний великий концерт, де ми готуємо і навіть месу з оркестром, тому запрошуємо стежити за анонсами, підписуватися на сторінки. І за можливості майже щороку вже маємо таку традицію перед Новим роком, наприкінці грудня, у філармонії маємо не один виступ. І систематично, майже так системно в нас іде червень, грудень – це базові концерти, які точно бувають, а ще буває багато тематичних.
3: Щодо концерту на 10-річчя нашого колективу, це буде для киян і гостей міста. Запрошуємо 26 червня о 18.00 Печерськ палац, місто Київ, метро Арсенальна. Будемо всіх дуже раді бачити. Буде чудовий концерт.
1: Ви вже казали сьогодні про дефіцит кадрів. І для хору такого рівня, коли всі працюють як matched pair, як притерта пара, якщо механічними аналогіями користуватися. Я так думаю, що втрата будь-якого учасника колективу чи тимчасове вибуття – це прям проблема-проблема. Наскільки у вас тече кадровий склад? Як ви з цим боретесь, якщо вдається?
2: Якщо можна скористатися ефірним часом, хочемо згадати і передати привіт чоловікам, які досі вагаються, але готові приходити співати, приходьте, Моравське до цього відкриті. Щодо зміни кадрів, тут важливий момент, що відіграє політика всередині колективу. І треба ще раз підкреслити, що чим відрізняється камерний колектив від професійного? Усі люди мають роботу. І з 9 до 18 мінімум на роботі. Приходять в хор, уже, як то кажуть, віддавши всі свої сили в основному місці роботи. І, зокрема, хор стає другим диханням. Коли людина виходить з репетиції о 21-й, тому що в нас вечірні репетиції, натхненною, щасливою, попри те, що був шалений складний день, чи були атаки, чи були тривоги. І музика стілює. Власне, заради того ми збираємося. Не тільки відчути душу, а по-друге, це величезна психотерапія, коли ти знаєш, що поруч біля тебе, ліворуч і праворуч, стоять люди, і ти маєш вдихнути не там, де вони. Ти вчишся відчувати краще світ. Ти, по-перше, розумієш єдність, яка в тебе за плечима, це як сила роду. Тільки тут вона проявляється в хоровому співі. А по-друге, ти навіть шкірою вчишся відчувати своїх партнерів по партії для того, щоб ви одночасно не зробили дірку серед твору, не розірвали це музичне полотно. Це величезна цінність, це величезна підтримка, і це те, що неможливо навіть передати словами.
1: Так, один із феноменів, який зумовлює мінімальну кількість учасників у хорі, це 12 людей, бо інакше неможливо побудувати ланцюжкове дихання, щоб фраза не розірвалася, і ця неперервність, зрештою, забезпечувалася. За хоровим мистецтвом стоїть безліч технічних нюансів, і чим глибше в них вникаєш, чим довше з цим живеш, тим цікавіше стає, і тим зрозуміліше стає, як колись казав Рікардо Муті, що попереду нескінченність, і ти ніколи не дістанешся того протилежного берега річки, на якому насправді божество, яке дало нам цю всю музику. А з іншого боку, цим шляхом нескінченно цікаво йти. І я бажаю вам усілякого натхнення рухатися цим шляхом, захоплювати ним людей. Я дуже багато говорю в ефірі з психологами про різні способи самопідтримки, як оготуватися після обстрілів. От сьогодні ми до цього нашого, так би мовити, словничка самодопомоги додали іще й хоровий спів. Це непростий шлях, бо він просить вишколу, але це шлях надзвичайно шляхетний. Володимир Урсу та Олександр Козринець, керівники хору «Моравські», який отримав гран-прі у Австрії. Я нагадаю ще раз і ще раз цим привітаю. Гостювали в студії Українського радіо. А ми продовжимо про Відень, тільки тепер вже про Євробачення за 7 хвилин. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
7: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Крім часового обігу на території, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі на сайті Facebook UBS NAM.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армії.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: Пошук першої роботи – неабиякий виклик для молодих фахівців. Знайти роботу, щоб була цікава, зручна і гідно оплачувана – справді завдання не з легких. Проте в Україні є можливості, щоб перша робота стала стартовим майданчиком, який дозволить здобути досвід для подальших перспектив. Одна з них – лідерський розвиток через вчителювання у малих громадах. Про те, як знайти роботу, яка відповідає вашим запитам у програмі «Як із цим жити» у неділю 17 травня о 12:07 після новин. У День пам'яті жертв політичних репресій говоритимемо про своєрідну історичну наступність. Як сталінський СРСР і путінська Росія тероризує українців, але в тому числі і руками самих українців на службі імперії. Співрозмовником Валентини Троян буде кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. У неділю, 17 травня, о 13:07.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час в Україні. За цей тиждень загинуло 52 людини внаслідок російських обстрілів. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що протягом цього часу армія РФ запустила майже 3200 ударних дронів, більше 1300 кабів і 74 ракети різних типів, з них більшість балістичні. Росіяни активно застосовують дрони, артилерію, тактичну авіацію, а також вибудовують логістичні маршрути на Краматорському і Слов'янському напрямках. Зокрема, окупанти тиснуть на Райолександрівку, знищуючи житлову забудову і намагаючись перерізати дороги до населеного пункту. Розповів про це у телемарафоні речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.
2: Збільшилась кількість обстрілів за рахунок тактичної авіації. В першу чергу на сьогоднішній день в більшій мірі, напевно, страждає Райолександрівка. Цей населений пункт противник намагається обмежити в ньому і перебування нашого особового складу. За результатами їхньої роботи це, в першу чергу, це знищена забудова будь-яка, яка знаходиться в цьому населеному пункті. І противник намагається тиснути за рахунок використання БПЛА, використовуючи їх, в першу чергу, як мінування, намагається логістичні маршрути до цього населеного пункту мінувати. Тому ситуація навколо цього населеного пункту починає свій такий розвиток в плані того, що противник на ньому теж зосереджує свою увагу.
1: Росія може використати Придністров'я для провокації проти України, зазначив в етері телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Цей напрямок може бути використаний у будь-який момент для дестабілізації ситуації і виснаження українських сил.
3: Ми бачимо цей напрямок. Росія також використовує, зокрема, і в інформаційному полі, використовує і для можливого подальшого нарощення своєї агресії, зокрема, і той указ, який видав Путін щодо набуття громадянства людьми, які проживають на цій території. В той же час цей напрямок нашого кордону, кордон з Молдовою, межах Придністровського сегменту, він для нас також є пріоритеті щодо нашої безпеки, тому він укріплюється в інженерному відношенні. На цьому напрямку перебувають різні складові сил оборони нашої держави. Ну, але, знову ж таки, безпосередньо по лінії кордону якихось нестандартних чи провокативних дій станом на зараз ми, на щастя, не фіксували.
1: У Латвії оголошували повітряну загрозу через появу невідомого безпілотника у прикордонних із Росією районах і регіонах. Як повідомили у соцмережі Збройні сили Латвії, попередження пролунало у Краславському, Луцькому, Резекненському краях. Ситуація перебувала під постійним контролем разом із союзниками по НАТО, які забезпечують чергування в рамках місії патрулювання повітряного простору Балтії. Військові також додали, що через російську агресію проти України можливі випадки порушення повітряного простору або наближення іноземних безпілотників до кордонів Латвії. Мешканців прикордонних регіонів закликали дотримуватися заходів безпеки. Уряд Естонії продовжив закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією у нічний час доби ще на 3 місяці. Про це повідомив естонський суспільний мовник. Рішення про закриття кордону з Росією у нічний час доби влада країни ухвалила ще на початку року. Це було відповіддю на неодноразові порушення кордону Естонії російськими військовими. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що оскільки російська сторона протягом 3 останніх місяців не демонструвала доброї волі, тому уряд не вважає можливим пом'якшення прикордонного режиму з Російською Федерацією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. У столиці зараз 21 градус, вологість повітря 46%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: І знову доброго ранку всім, хто слухає українське радіо. О цій порі триває програма «Сьогодні зранку». В ефірі працює я при мікрофоні Роман Коляда. І ви знаєте, у нас, як в відомій фразі, з журбою радість обнялася. У нас день жалоби після варварського обстрілу Києва, потім фінал Євробачення, сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. І водночас ми підбиваємо цей конкурс, в якому Україна підбиваємо підсумки цього конкурсу, в якому Україна брала участь. Наша Лелека з Ярославом Джусем посіли 9-те місце. Болгарія перемогла з Бангарангою, щоб це насправді не означало. Зараз спробуємо з усім цим розібратися. А найголовніше – отримати інформацію з перших рук, з перших вуст в нашому радійному випадку від колеги ведучої Суспільного Анни Тур'євої, яка була там, ну і зрештою досі там, наскільки я розумію, перебуває. Анно, вітаю, щиро привіт.
5: Вітаю вас.
4: Анно, як це було там на місці? Я, звісно, дивився телевізійну трансляцію, тому я сьогодні зранку теж трошки ненавиджу все живе, але намагаюся не подавати виду, як це переживалося всередині.
5: Звичайно, що було дуже нервово і стресово, але ми все ж таки вірили в нашу Лелеку і віримо досі, і завжди її підтримуємо. От тому ось так якось все це і відбулося.
4: Я вчора слухав уважно Тимура Мірошніченка з його коментарями в етері. І от знаю, що Тимур давно в Русі, так би мовити. Він уже надійно асоціюється з Євробаченням і знає всі, так би мовити, підводні камені, підводні течії, наскільки це можливо. І все одно в його словах і в його голосі лунало неприховане розчарування голосуванням професійних журі, які все одно, ну, як на моє суб'єктивне переконання, переважно проголосували за сусідів. Ваше ставлення до цього, як це обговорювалося в команді, як це зрештою сприйнялося?
5: Ну, звичайно, що ми це сприймаємо так само, як і Тимур, тому що дійсно журі дуже завжди засуджують нашу країну на Євробаченні з невідомих причин. І ми були дійсно розчаровані, коли там і Молдова нам не дала балів, коли Польща не дала балів, ми зовсім цього не очікували, коли Хорватія не дала теж балів. І ми просто трошечки, ну, ми не очікували аж такого. Але все ж таки ми вдячні за підтримку нашим глядачам, тому що глядачі – це наше золото, яке нас завжди витягує так в цій турнірній таблиці. От, тому ну, ми вже звикли до того, що журі завжди якось Україну, що на дитячому Євробаченні, що на дорослому, не дуже любить. Можливо, через те, що ми привозимо дуже сильні номери і дуже сильні пісні.
4: До розбору номеру зараз дійдемо, а все-таки чим тоді пояснюється 12 балів від Швейцарії? Хтось взагалі зрозумів, що це було?
5: Ну, звичайно, це була перша дванадцятка. Тому ми дуже вдячні швейцарському національному журі, що вони так високо оцінили виступ України. От, тому для нас це було дуже і дуже приємно.
4: Тепер щодо виступу Лелеки і Ярослава Джуся. Тут я маю зробити ремарку для наших слухачів, що я до певної міри людина упереджена по відношенню до Віки Лелеки, тому що я знаю її проект «Лелека» вже 10 років. У мене першого в студії українського радіо вони побували ще коли Вікторія з першим туром із своїм джазовим бендом приїздила в Україну, і я от всю генезу артистки бачив, і тому дуже за неї вболівав. Я просто там сидів перед монітором і гриз край стола, поки слухав ці 28 секунд. І вокаліза, вона з цим бездоганно впоралася, але зрештою не вокалізом єдиним сильний номер. Тепер ретроспективно. От як сприймається наш виступ, як сприймається наш номер і як сприймається те, що ми взагалі запропонували Євробаченню цьогоріч? Що спрацювало, що ні?
5: Ну, Євробачення звикло до того, що ми привозимо найкращі номери і привозимо щось незвичайне. Цьогоріч теж здивували ми європейців таким нібито і спокійним номером, але з великим і ґрунтовним сенсом. Насправді дуже підтримували Лелеку, коли вона тягнула цей вокаліст, так, ноту, зазвичай пишуть у коментарях, що вона тягне ноту, насправді це вокаліст. І як тільки вона почала це робити, всі затамували подих, а потім вже почали її аплодувати. Просто вся арена зірвалася оплесками. Тому так, цим номером ми вразили. Він означає у собі ця матерія. Спочатку вона роз'єднана, потім вона єднається вже на сцені, безпосередньо на екранах. І так само, як і бандура, спочатку роз'єднана, потім вона з'єднана. І це, за словами режисера Ільї Дуцика, означає, що, як і пісня про те, що всі хочуть повернутися додому вже після нашої перемоги і в свої саме домівки, так і цей, ну, і пісня означала теж цю саму історію, яку хотілося донести європейцям.
4: Взагалі, те, що бандура була винесена на сцену Євробачення, де колись побували вже і Сопілка в руках учасників Калуш оркестра, і загалом сцена Євробачення вже побачила багато чого нашого етнічного, включно, зрештою, з вишиваними костюмами. Крута абсолютно історія. Я так розумію, що ця бандура була розроблена і виготовлена в єдиному екземплярі, та, яка була в руках у Джуся.
5: Так, це харківська бандура. Вона так була розроблена саме для цього. От, ну і ще відомо те, що Андрій Данилко теж посприяв цьому номеру, тому що він подарував Лелеці і Нейрі теж бандуру, тому ми йому дуже вдячні, і Лелека теж. От, тому так, так.
4: Отже, багато зірок Євробачення доклалося до цього виступу, нехай навіть у невидимий спосіб. Джамала, яка, наскільки я розумію, була вокальним коучем, Андрій Данилко, який виявляється, і нейромонітори, Лелеці подарував. До речі, це для мене сюрприз. Я думав, що Євробачення весь технічний став надає учаснику включно з моніторами, чи співаки їздять зі своїми.
5: Ну, насправді для співаків це дуже важливо, саме вушні монітори мати свої, тому дехто чинить так, що комусь так видає Євробачення, дехто має свої, тому що так набагато зручніше і комфортніше для артиста.
4: Ще одна річ, про яку хочу запитати, Анна, тому що цього не видно було в трансляції. Тільки було запрезентовано, що там, ну, в тому, що зазвичай є грінрумом, а цього разу це було Віденське кафе, Віденська кав'ярня, знаходився симфонічний оркестр. Якщо я правильно розумів, вони грали під час рекламних блоків. Щось звучало там на арені у виконанні цього оркестру насправді?
5: Я була безпосередньо у грінрумі з нашою делегацією. Ні, оркестр відкривав шоу, і так, з грінруму це відбувалося. І це було дуже масштабно, дуже красиво. Тому в перервах він не грав, а оркестр саме відкривав ювілейне Євробачення.
4: Ага, тобто не пошкодували цілого оркестру фактично для єдиного номеру. Ну, Відень може собі це дозволити. Оця атмосфера святкування, там були надзвичайно зворушливі кадри перемоги практично всіх років, ще там перші чорнобілі фото чи стоп-кадри, потім уже це все в колір переходило. Наскільки оця атмосфера 70-річчя великого, як на мене, ювілею насправді відчувалася? Наскільки, на вашу думку, учасники надавали цьому взагалі значення? Учасники по-своєму, оргкомітет по-своєму, запрошені зірки по-своєму?
5: Ну, я думаю, що учасники взагалі не надавали цьому значення, тому що вони приїхали всі за перемогою, приїхали Так, в них була своя задача. Стосовно самої організації Європейської мовної спілки, то вони так приділили цьому увагу. Дійсно, цей конкурс був набагато яскравіший, ніж те, що був у Базелі. То по місту було і прапорів, і офіційних локацій, таких як Євровілич, де теж зосередилося дуже багато єврофанів. Тому стосовно самої організації, так, було зрозуміло, що це ювілейний конкурс. Але чи було це у повітрі постійно, то, мабуть, на мою думку, ні.
4: А чи не здалося, що цього разу трошки більше, попри те, що Євробачення завжди дуже жорстко дотримується своєї політичної лінії, цього разу було таких, ну, бодай між рядками, а іноді і безпосередньо в рядках, трохи більше, ніж зазвичай, політичних маніфестацій? Ну, по-перше, я чув реакцію публіки на високі бали для учасника Ізраїля, і це не все були криками захвату, наскільки я правильно розчув те, що відбувалося в аудиторії. По-друге, там в одному із безпосередньо безпосередньо номерів, я зараз можу помилитися, здається, у хорватів звучали слова, які ми вже встигли обуритися, Туреччина, почувши в цьому певний політичний маніфест. Що щодо цього можна сказати, там, якщо зблизька на це дивилися?
5: Так, щодо політичного підтексту, то, мабуть, я не можу тут прокоментувати, так як офіційна позиція Євробачення, що це не політичний конкурс, а перш за все конкурс музики, і я невпинно завжди нагадую про те, що Євробачення було створено після Другої світової війни, коли Європа була в моральному занепаді для того, щоб підтримати країни, щоб країни підтримували одне одного. Тому стосовно того, що відбувається зараз, ніяк не можу це прокоментувати. Дійсно, ми за цим спостерігаємо і бачимо це все. Не можна цього уникати, але все ж таки дуже хочеться, щоб конкурс повернувся до того, яким він був колись. От, і щоб він просто згадав, для чого, яка його місія, а не постійно, щоб були якісь такі інфоприводи в політичному аспекті.
4: Знаєте, я тут дозволю собі провести певну аналогію. Я коли дивився відкриття цьогорічної Олімпіади, я слухав прекрасні слова очільників Міжнародного олімпійського комітету про зимові Олімпійські ігри, звісно, йдеться, про те, що час згадати принципи олімпійського руху, час згадати про єдність, час згадати про те, що люди вміють бути людьми, а потім я бачу абсолютно ганебні рішення по відношенню до наших спортсменів, зокрема щодо Владислава Гераскевича. Це я до того, що світовий порядок, який створився після Другої світової війни, він назавжди вже від нас пішов. Або йде. Не в усіх галузях одночасно, не в усіх галузях з однаковою швидкістю, і мені здається, що ось воно вже дісталося і до Євробачення. Як би оргкомітет не намагався, скидає капелюха, намагається дуже інтенсивно і намагається дотримуватися своїх принципів в усьому. Водночас ми бачимо і сусідські голосування, ми бачимо прояви ось цих вигуків чи оцінок, які і безпосередньо на арені, поза ареною відбуваються. Неможливо ховати в голову в пісок нескінченно. Вочевидь, ми побачимо ще й не таке, а можливо, щось вдасться зробити організаторам наступного року чи в наступних, так би мовити, ітераціях, що якось зміниться конкурс, що із цією реальністю примириться. Я нагадаю, що ми з Анною Тульєвою спілкуємося з ведучою Суспільного про вчорашній суперфінал Євробачення. І, Анна, я хочу обговорити ще одну річ. Можливо, мені здалося, я про візуал. Візуал абсолютно розкішний. Зрозуміло, що Євробачення, як телевізійний конкурс пісні, намагається продемонструвати все, що найкращого арена і телепродакшн може запропонувати сьогодні глядачам. І це таке, ну, просто візуальне свято, особливо, коли там придивлятися до деяких нюансів, що встигаєш побачити. Це з одного боку. З іншого боку, мені здалося, можливо, я помиляюся, що цьогоріч така ставка була подвійна зроблена продакшеном. З одного боку, вони показували оцю велетенську, пафосну, дуже урочисту арену, а з іншого боку, просто там на сцені намагалися створити таку дуже маленьку, в хорошому сенсі цього слова, камерну телевізійну картину. Було дуже багато такої близької операторської роботи. Так завжди? Чи цей рік дійсно цим якось по-особливому вирізнявся? Бо я схильний до другої точки зору, але як здалося там зблизька вам?
5: Ну, по-перше, я не скажу, що ця арена пафосна, вона не така велика, як здається, як ви описали, але...
4: Ну, її світлом дуже підкачали.
5: Так, варто просто згадати, що це дійсно ювілейний конкурс, і дійсно організатори дуже постаралися, щоб зробити щось масштабне, щоб запам'яталося. Стосовно камер, то можу зазначити, що зазвичай на Євробаченні працює українська команда «Опертех». Цього року вони не працювали з Євробаченням, і дійсно було дуже багато моментів стосовно камер. Застосували оператори і організатори кінематографічні камери цьогоріч, тому зберігалася саме така атмосфера на сцені, бо Євробачення, перш за все, телевізійний конкурс. Це не конкурс і не концерт, який можна дивитися з арени і зрозуміти повністю номер. Його потрібно дивитися, перш за все, по телебаченню. От тому так була така кінематографічна зйомка, яка от і власне була і в переможниці, тому що весь перформанс виглядав просто як цілісний кліп.
4: Угу. От це якраз зняли дослівно з язика, тому що я звик, що той, хто перемагає, фактично вдруге показує ідентичний номер. Я не пам'ятаю винятків. Я не всі суперфінали дивився, але усі суперфінали, які були саме такими. І я дуже здивувався, коли Бангаранга просто почалася фактично з грінрума. І вони вже в чому були, не в сценічних костюмах, пішли на сцену, ну так би мовити, відтворювати скоріше атмосферу і вокальну лінію пісні, аніж цілісний номер. Що це було?
5: Ну, це переможний виступ, тому що зазвичай організатори не встигають там провести декорацію, тому що ти ж до останнього не знаєш, хто переможе. Тому це був просто виступ представниці Болгарії, переможниці Євробачення, такий от переможний, традиційний, от якщо можна так сказати.
4: Чи будуть інновації в наступному році, чи відомо вже про якісь, можливо, нововведення, можливо, якісь організаційні висновки, ну, окрім того, що конкурс відбувається, будеться в Софії. Ну і наскільки я почув зі слів Тимура Мірошніченка в ефірі, у Болгарії є проблема з ареною, де провести Євробачення. Чи було вже щось чути, якісь припущення з цього приводу?
5: Насправді там вже три варіанти арени, яка може проводити Євробачення, з'явилося. Але думаю, що на сьогодні ще рано про це говорити. Дійсно, так сказали, що конкурс буде у Софії наступного року. Отож, побачимо, що буде нового. От і варто зазначити, що теж днями раніше стало відомо, що дитяче Євробачення відбудеться на Мальті. От тому будемо чекати якихось нововведень. От і спостерігати за новинами, що ж буде відбуватися далі.
4: Чи буде якось змінювати підходи, чи можливо щось нове постулювати, змінювати правила відбору, або що українська команда, які оргвисновки зроблені з нашого цьогорічного виступу? Чи команда вважає щось нове постулювати, змінювати правила відбору, або що українська команда, які оргвисновки зроблені з нашого цьогорічного виступу? Чи команда вважає, що все окей, рухаємося далі?

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
3: Українське радіо.
4: Шістнадцята година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Є термін, що увійшов в історію як вирок цілому поколінню – розстріляне відродження. Так називають українських митців 1920-30-х років. Поетів, письменників, режисерів, художників, які були фізично знищені радянською владою протягом кількох років. Якщо у 1930 році в Україні друкувалися 259 письменників, то після 1938-го їх залишилося лише 36. Серед знищених – режисер Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, поет Микола Зеров, прозаїк Валеріан Підмогильний. 1937 року на честь 20-річчя Жовтневої революції в урочищі Сандармох було розстріляно понад 100 представників української інтелігенції, які були в'язнями Соловецького табору. Маємо пам'ятати події минулого, щоб розуміти, з чим маємо справу зараз. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни на Херсонщині маскують вибухівку під сміття та листя. Армія РФ вранці атакувала Полтавщину. Євробачення наступного року прийматиме Болгарія. Про це та інше далі докладніше. У лікарні померла жінка, яка вчора потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Херсонщина потерпає від ударів окупантів і сьогодні від ранку. Дронами атаковано людей у корабельному районі Херсона, поблизу Надніпрянського та у Зеленівці. Відомо про щонайменше 4 поранених. Крім того, росіяни скидають вибухівку із дронів на людей та продовжують мінувати територію області. Містян закликають

0: кажуть бути обережними під час пересування відкритою місцевістю, адже вибухівка часто замаскована під сміття або листя, сказав в етері телемарафону заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Антон Самойленко.
1: Зараз практично щодня росіяни мінують всі можливі такі соціальні місця, дороги, дитячі садочки, біля шкіл, біля магазинів, біля зупинок. Якщо раніше в нас ми бачили, в основному це були пілюски, то сьогодні це така подла вибухівка по типу пряник, яка по суті замотана в ганчірки, її дуже важко відлічити від трави, від асфальту. І ми дуже закликаємо наших людей постійно дивитися під ноги, тому що дійсно ці ганчірки можуть виглядати як завгодно. Просимо ще раз, нагадуємо, не брати їх в руки, не пробувати там їх роздивитися, а тут же звертатися за номерами 101 і 102. І наші сапери, вони постійно виїжджають на будь-який виклик.
0: Росіяни вранці атакували підприємство у Миргородському районі на Полтавщині, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його даними, пошкоджено технологічне обладнання, а інформації щодо травмованих людей не надходило.
2: Новини на Українському радіо.
0: Євробачення наступного року прийматиме Болгарія. Напередодні увечері у фіналі цьогорічного конкурсу, який відбувся у Відні, перемогла представниця Болгарії Дара із композицією «Бангаранга». Це перша перемога цієї країни у Євробаченні. Наступні у трійці лідерів – Ізраїль та Румунія. Українська представниця Лелека посіла 9-те місце. Як відбувалося гранд-шоу, Ірина Гуць розповість.
3: У медіа-центрі пісенного конкурсу Євробачення за своїх фаворитів вболівали єврофани та журналісти. І за результатами голосування наступне Євробачення у 2027 році прийматиме Болгарія. Співачка Дара із композицією «Бангаранга» набрала 516 голосів, найбільшу кількість і від журі, і від глядачів. Бангаранга, бангаранга, бангаранга. І це перша перемога Болгарії на Євробаченні. Попри, здавалося, веселий жанр пісні, у ній йдеться про тривожні розлади, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Його співачці діагностували торік.
4: But I want to thank...
5: Це просто неймовірно. Я навіть не розумію, що зараз відбувається. Але я хочу подякувати всім, хто відчув бангарангу і відчув зв'язок із силою. Я щиро вірю, що ця сила має одне ім'я. Це Бог, це Всесвіт. І це мова, якою ми всі розмовляємо. Музика.
4: Music is love.
3: Українська представниця Лелека увійшла у десятку лідерів і посіла 9-те місце у фінальній таблиці. За результатами голосування від журі вона набрала лише 54 бали. Найвищу оцінку, 12-ку, цьогоріч Україна отримала лише від Швейцарії. Водночас глядачі віддали Лелеці 167 балів. Україна посіла 5-те місце за результатами глядацьких голосувань.

0: люди, я щаслива, тому що я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було красиво, це було професійно і це було від душі. От по-щирому, від душі.
1: Мені все сподобалось. Вона зробила сьогодні, мені здається, найкращий варіант. Я розумію, що увага тут була прикладена до нот, але насправді це дійсно дуже складна композиція, дуже змістовна, дуже така артово-мистецька. І я дуже щаслива, що в цьому році саме Олека представляє Україну, представляє всіх нас. Я дуже нею пишаюся.
2: Ірина Гуць, Олександр Брамський із Відня, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
3: Помірні вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі, прогнозують синоптики, місцями грози. У більшості східних вночі у західних областях завтра без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Температура вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. На сході країни до 26 тепла. На Київщині завтра помірний, а вночі місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці України плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Як компанія, яку називали символом енергетичного майбутнього, насправді будувала свій успіх на бухгалтерських маніпуляціях, приховувала мільярдні борги у фіктивних структурах і заохочувала аудиторів знищувати сліди? Чому інвестори, аналітики і навіть регулятори роками не помічали очевидного? Чи не хотіли помічати? Про крах компанії Enron у 2001 році, який став не просто банкрутством, а точкою перелому, після якої світові фінанси вже не могли працювати за старими правилами, слухайте зараз у програмі
0: «Гра без правил».
1: У 1985 році у Х'юстоні відбулося злиття двох газових компаній – «Х'юстон» та «Інтернорт». Так народився майбутній гігант американської енергетики «Енрон» – легендарна потужна компанія, яка мала швидкий зліт і таке ж стрімке піке з фінансових небес до пекла банкрутства. Спочатку це був звичайний енергетичний бізнес – трубопроводи, постачання газу, стабільний дохід. Але вже за кілька років нове керівництво вирішує, що на газі великих грошей не заробиш. «Майбутнє за хитрими фінансовими оборудками», – подумали вони. Кеннет Лей, засновник і голова компанії, робить ставку на дерегуляцію енергетичного ринку США. Це означає, що ціни більше не контролює держава, ними керує ринок. І поцілив у самісіньке яблучко. Саме тут Enron знаходить свою нішу. Компанія починає виступати не лише постачальником, а й посередником, трейдером, який купує і продає енергію. Укладає контракти на майбутнє постачання і заробляє на різниці цін. У 90-х до компанії приходить Джефрі Скілінг, людина з інвестиційного банкінгу, який остаточно знесло дах від ідей швидкого заробітку на нестандартних схемах. Він пропонує ідею, яка змінює все, і має стати самим ринком, платформою для торгівлі енергією, а згодом будь-чим – від електрики до інтернет-трафіку. Головне – гроші, і дуже великі, що стояли на кону і затьмарювали зворотний бік медалі – відповідальність. Компанія починає використовувати складні фінансові інструменти – деривативи. Тобто контракти на майбутню вартість. Вона створює ілюзію універсальної фінансової платформи, в яку повірили мільйони. Чому саме 90-ті стали тим ідеальним середовищем для створення і зростання нетипового енергетичного гіганта, де в одне ціле злилися універсальна енергетична і фінансова платформа? Розповідає кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Багато хто вважає, що це десятиріччя від 91-го до 2001 року – це період такої дуже великої розслабленості. Це період, коли, знаєте, попередні всі десятиріччя світ жив холодною війною. Було протистояння СРСР та Сполучені Штати Америки. А ближче до кінця 80-х, коли стає зрозумілим, що радянська система, вона втрачає важелі впливу. Коли наприкінці 80-х одна за одною країни комуністичного лагеру починають здавати позиції і все ближче наближатись до Заходу, то певні теоретики придумують так званий Вашингтонський консенсус. Правила поведінки в світі, які не поділені між двома блоками. Тобто вони говорять все. Протистояння, яке було, про нього забули. Тепер нас чекає нова епоха економічного злету, економічного розвитку. Відбувається перерозподіл економічних витрат. Якщо раніше держави витрачали суттєво кошти на свою безпеку, а в 90-ті роки вони перестали це робити, тому що кажуть, а навіщо? Треба, як то кажуть, займатися економікою, і, безумовно, люди, які створюють компанії, вони розуміють, що це велика можливість заробляти гроші, менше контролю, а там, де менше контролю, там з'являються можливості для махінацій. І ось дуже багато компаній, які створювались в той період, Вони для себе розуміли, що оскільки нема такого вже контролю, як раніше, то давайте робити певні речі, які, скажімо так, будуть нам приносити гроші, і давайте менше витрачати на різні аспекти, не тільки про безпеку, це про взагалі контроль, це про аудит компанії, про бухгалтерську звітність. І ось тут, власне, і виникли, як на мене, компанію Enron, тому що фактично відсутність додаткового спостереження за ситуацією, вона призвела до того, що дехто думав, ну, якщо ми будемо мухлювати з нашими даними, якщо ми будемо щось приховувати, то це ж ніхто не побачить. Тому що провальні компанії, вони розуміли, що поки ми красиво все звітуємо, у нас проблем нема.
1: У 90-х енергетичний ринок США пережив тиху, але дуже важливу революцію. Держава поступово відмовлялася від контролю над цінами на газ і електроенергію. Тобто ринок відкривався для конкуренції. Здавалося б, це мало зробити енергію дешевшою і доступнішою. Але сталося інше. Енергія перетворилася на фінансовий актив. Замість того, щоб просто постачати газ чи електроенергію, компанії почали торгувати контрактами на їхню майбутню ціну. Це називається деривативами – угодами, де головним є не сам товар, а очікування його вартості. І саме тут з'явився простір для маніпуляцій. Менеджмент компанії Enron одним із перших зрозумів, що на коливаннях цін можна заробляти значно більше, ніж на реальному постачанні енергії. Уже до кінця 90-х фокус змінився настільки, що понад 80% прибутків компанії формувалися не від продажу газу чи електрики, а від фінансових операцій і трейдингу. Ба більше, Enron створив власну електронну платформу Enron Online, через яку щодня проходили угоди на мільярди доларів. Фактично, компанія стала ринком сама для себе. Вона одночасно виступала і продавцем, і покупцем, і посередником. Тож, чим насправді став Enron? Інноваційною енергетичною компанією чи фінансовою машиною з високими ризиками, яка використовувала енергетику лише як прикриття? Ситуацію на ринку енергетики 90-х аналізує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: В США якраз на початку 90-х відбувся такий ідеальний шторм в енергетиці. Це пов'язано з тим, що національний регулятор прийняв рішення максимально дерегулювати ринок, тобто відпустити ринок. Раніше ринок електричної енергії і природного газу в США належав вертикально інтегрованим корпораціям. Вони мали чіткі контракти, самі формували ціну, і іноді вона була завищеною, неконкурентною, і конкуренції в принципі не було. І тоді регулятор вирішив прийняти, тоді це було революційне рішення для США, потім воно перекочувало в Європу і наразі вже впроваджується в Україні. Це рішення про вільний ринок електричної енергії. Тобто можуть зайти компанії, які не мають власної генерації, які не мають власного видобутку нафти або газу, але стати трейдерами, посередниками і мовити, наприклад, компанію, яка генерує електричну енергію, їм дешевше продати, а потім дорожче на конкурентних умовах продати вільно в ринок. І там далі формувалися різні нові ринки. І так званий спотовий ринок – це ринок довгострокових контрактів. І це, звичайно, ринок ф'ючерсів, які пов'язані з довгостроковими гарантіями надання фіксованого об'єму електричної енергії за фіксованою вартістю. І якраз всі ці зловживання і привели до ідеального шторму, вони якраз і були пов'язані з ринком довгострокових договорів. Тобто на 10-20 років підписувалися довгострокові договори на постачання електричної енергії в фіксованому об'ємі за фіксованою ціною. Вийшло багато різних трейдерів, які раніше, наприклад, були біржовими трейдерами. І тоді на біржах торгували хто тільки міг. Навіть домогосподарка іноді могла купити акції якоїсь компанії на біржі. І Enron вперше вийшов з новим фінансовим продуктом. Вони прирівняли електричну енергію до фінансового продукту. Це достатньо важливо і революційно, оскільки завжди електрична енергія вважалася звичайним товаром, таким як деревина, таким як бензин, наприклад, або продукти харчування. Так само вони запропонували, що це буде фінансовий продукт. Тобто фактично торгувалося не об'ємом електричної енергії, а ціни паперами, які гарантували постачання об'єму електричної енергії за певною ціною. І це було революційно. І фактично вони перетворилися з класичної енергетичної компанії, яка має власну генерацію, власні мережі і коло споживачів, вони вийшли якраз на ринок цінних паперів і стали таким інвестиційним фондом, якщо говорити це в сучасній мові економічній.
1: Компанія справді зростала дуже швидко. Тоді Enron уже почали називати символом нової економіки, а керівників запрошували на найпрестижніші економічні форуми. Про них писали провідні бізнес-видання, а саму компанію 6 років поспіль визнавали найінноваційнішою в США, за версією Fortune. Було досить дивно, що ринок так швидко повірив ідеальним цифрам у звітах і красивій легенді, яку менеджмент Enron дуже вміло продавав. Джефрі Скілінг переконував, що компанія більше не залежить від фізичних активів – труб газу чи електростанцій. Вона нібито створює нову модель економіки, де головний продукт – інформація і доступ до ринку. Для інвесторів це здавалося проривом, чимось на зразок технологічної революції в енергетиці. Хоча й не кожен до кінця міг зрозуміти, що це взагалі означало. До схеми додавалися ще й вкрай складні фінансові звіти. Вони були настільки заплутаними, що навіть професійні аналітики часто не могли пояснити, звідки саме береться прибуток. А пильність і бажання перевірити інформацію поступалися довірі та думці про те, що ця складність межує саме з геніальністю, а не шахрайством. Тобто переважна більшість інвесторів навіть не засумнівалася в інноваційності Enron. Крім того, працював і психологічний ефект натовпу. Адже коли великі інвестори, банки і рейтингові агентства дають позитивні оцінки, це створює відчуття безпеки. Ніхто не хоче мати вигляд людини, яка не зрозуміла майбутнього і не скористалася нагодою примножити свої статки. Але коли ця діяльність перетворилася на аферу? Адже на старті Enron дійсно використовував реальні ринкові зміни, дерегуляцію, розвиток трейдингу, нові фінансові інструменти. Проблема в тому, що з певного моменту реальний бізнес почав підмінятися очікуваннями і бухгалтерськими конструкціями. Де пролягала ця межа між інновацією та обманом? Міркує кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Компанія, яка, в принципі, не думала бути шахрайською. Але коли нема ніякого контролю, знаєте, я завжди наводжу приклад, що по правилам не можна перетинати вулицю на червоне світло світлофору. Чи це правило знають люди? Я більш ніж певно не знають. А чи всі виконують це правило? І компанія Enron – це та сама історія, де на певній стадії вони просто почали казати, що у них немає ніяких там збитків, немає ніяких проблем, у них була дуже чудова звітність. А наймалися аудиторські компанії, це, як то кажучи, забігаючи наперед, а які казали, все супер, все супер.
1: Аудитор, компанія Артур Андерсен, мала би перевіряти цю схему, але замість жорсткого контролю, по суті, заплющили на все очі. Річ у тім, що Андерсен отримував великі гонорари від Enron, що вже мало б поставити під сумнів незалежність таких перевірок. Але хто саме був автором чи радше художником, який малював ці гарні цифри у фінансових звітах? Фінансовий директор Enron Ендрю Фастов вигадав складну систему так званих SPE – спеціальних компаній, які формально вважалися незалежними. І саме це дозволяло не показувати борги у звітності Enron. Працювало все так. Збиткові активи виносилися з балансу. Їх продавали цим нібито незалежним компаніям-прокладкам. А на папері Enron завжди залишалося фінансово здоровою і прибутковою структурою, в яку не гріх вкласти гроші. Насправді ж, борги нікуди не зникали. Вони просто переміщувалися на сотні відкритих спеціально з цією метою компаній. Ба більше, частина з них, зокрема LGM і так звані Raptors, була пов'язана з самим Фастовим. Тобто людиною, яка відповідала за фінанси компанії, фактично керувала механізмом приховування її проблем. І ніхто нічого не помічав роками. Нагадаємо, аудит компанії Артур Андерсен не виявляв порушень через непристойно великі гонорари. Про реалії відсутності балансу між вільним підприємництвом і наявністю контролю за ним говорить кандидат економічних наук Іван Ус.
2: Врешті-решт прожило до історії, коли був серйозний аудит, і зрозуміло, що всі ці аудиторські компанії, які звітували про те, що у цій компанії все добре, а за рік до банкрутства вони 101 мільярд доларів обіг компанії. Тобто там шалені гроші, ну більш ніж 100 мільярдів. Це і по нашим часам, до речі, це дуже велика цифра. А це було майже 25 років тому. Тоді, звісно, був шок, але історія з Enron, це був один з дзвіночків, що все ж таки контроль потрібен. Що не треба довіряти повністю навіть красивим звітам. Тому, в принципі, оця історія, чому про неї зараз згадують, це було нагадування про те, що контроль треба лишати. Що ні в якому разі не треба вдаватись до повної лібералізації. Тому що цей Вашингтонський консенсус, про який я згадував, там же говориться, що дайте максимальну свободу підприємцям, ніякої присутності держави в економіці. Тобто, фактично, ідеологічно тоді закладалась ідея, що держава не повинна бути присутня в економіці. І це, безумовно, був мінус. Тому держава, вона повинна лишатись в економіці. Я розумію, що певні можливості для розвитку людей повинні бути. Тобто ось тому і баланс потрібен, що між цим тотальним контролем та повною свободою. Але саме пошук його потрібен. Якщо буде тотальна свобода, то буде хаос, а хаос він ні до чого доброго не призведе.
1: А чи взагалі мала компанія Enron реальний енергетичний бізнес? Свій нафто- і газовидобуток. На старті це була класична інфраструктурна енергетика. Тисячі кілометрів газопроводів у володінні, транспортування і постачання природного газу, у власності електростанції та енергетичні проєкти в різних країнах – США, Індія, Європа, Латинська Америка. Тобто це не була порожня оболонка, бо фізичні активи таки існували. Однак багато реальних проєктів цієї компанії були проблемними або збитковими. Наприклад, електростанція Дабхол в Індії. І саме ці збитки вони або приховували, або виводили за баланс через ту ж таки схему SPE. Але після того, як Enron змінила статус і стала фінансовою компанією, газовидобуток уже не працював так активно. У цьому не було потреби, бо компанія мала високе плече витрат і малу продуктивність свердловин, що призводило до значного здорожчання їхнього газу в порівнянні з іншими компаніями у Техасі або Каліфорнійській затоці. Тому менеджмент був вимушений дотувати за рахунок своїх фінансових оборудок вартість газу, коментує енергетичний експерт Станіслав Ігнатів.
3: Фактично, це було так зване ПСО, як зараз у нас є. Наприклад, Енергоатом датує населення по вартості електричної енергії, яка нижче комерційного тарифу. Так само і Enron свій газовидобуток датував за рахунок продажі ф'ючерсів і продажі своїх акцій. Регулятор американський відкрив повністю для всіх бажаючих ринок електричної енергії. І вони побачили, тобто дуже гарний є присів я тримати ніс повітру. От вони якраз зловили ту хвилю на початку шторму, яка призвела до того, що вони змогли дуже ефективно вийти як гравець, стати номером один. І пам'ятаєте, їх визнали навіть найінноваційнішою компанією в США. І вони в середині 90-х вони відхопили майже 1/4 ринку електричної енергії в США. Але це був віртуальний ринок електричної енергії. Не маючи не власних мереж, не маючи власної генерації. Вона потім з'явилася, але вже з'являлася вона в Індії, наприклад, або вони зайшли вже перед самим банкрутством і в певні штати США, Флорида, наприклад, де активно почали будувати власну генерацію, знов-таки газову, використовуючи власний газ. І відповідно до цього якраз лева доля ринку показала, що можна бути енергетичною компанією, не маючи власної генерації. Це був 96-й рік, коли вони почали продавати деривативи, так звані. Тобто це довгострокові контракти. Вони їх підписували на 10 до 20 років. Виробництво це було дуже вигідно. Ти маєш підписаний контракт, незважаючи на те, що є сезонне коливання вартості електричної енергії, незважаючи на те, що є внутрішньодобове коливання електричної енергії, вони давали фіксовану ціну. Ясна річ, що через рік це вже призводило до певних збитків. І збитки вони виводили на компанії на Кайманових островах, їх там було більше 600 у них зареєстровано. І відповідно до цього мені згадується фраза: не треба красти з збитків, треба красти з прибутків. От якраз тут кейс такий, що вони якраз крали зі збитків. Тобто вони ховали збитки, вони ховали в фінансовій звітності це збитки. Вони дуже серйозно фінансували аудиторів міжнародних. І пам'ятаємо, що раніше у нас була п'ятірка аудиторських компаній в світі, а зараз залишилось 4, бо п'яту компанію вони з собою утопили разом. Оскільки кожному аудитору, це вже є офіційна інформація, я знайшов в публікаціях, в розслідуваннях, що вони платили до 1 одного мільйона доларів в місяць аудиторам, щоб вони закривали очі на те, що вони збитки з компанії виводять. І коли компанія не має збитків, вона має постійне зростання кількості контрактів цих деривативних по довгостроковому контракту продажу електричної енергії, то це демонструє зростання. І відповідно, якщо в них є на аудиторських звітах зростання грошової маси, то відповідно до цього в них зростає вартість їх акцій на фондових біржах. І тому вони активно вийшли на фондову біржу і почали продавати акції.
1: У наступній частині слухайте продовження шахрайської історії, що починалося як символ нової економіки, а закінчилося одним із найгучніших корпоративних крахів у світі і залишило ошуканими багатьох американських інвесторів. Як енергетичний гігант Enron зміг роками переконувати у своїй прибутковості і водночас приховувати мільярдні борги? Чому складні фінансові схеми не викликали жодних підозр, а аудитори замість контролю знищували документи? Як загалом створюється ілюзія великого успіху?
0: Гра без правил. Програма українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для перегляду кредитної програми. Чи здатна Україна реально скоротити масштаб тіньової економіки та наскільки це є критичною умовою для подальшої підтримки з боку МВФ? Про це у неділю, 17 травня о 18:35, Владислав Красніцький говоритиме з економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком.
0: Спільні новини на українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни тиснуть поблизу Миропільського на Сумщині. Акцію до Дня пам'яті жертв політичних репресій провели у Тернополі. Про це та інше далі докладніше. Українським оборонцям довелося відійти із займаних позицій на кількох напрямках у прикордонні з Росією, зокрема від населеного пункту Миропільське на Сумщині, повідомив в ефірі Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас ситуація на українсько-російському кордоні у Харківській та Сумській областях порівняно із квітнем відносно тиха. Тоді російські війська намагалися створити зону контролю на сході Сумщини, однак зараз ситуація стабілізувалася.
7: Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, і українцям так довелося трішки відійти на деяких напрямках. Миропільське та найбільш такий помітний випадок було село Миропільське, де все ж таки довелося вийти з нього і закріпитися за ним. Але після цього росіяни були стримані і зосередились хіба що на тому, щоб налагоджувати якісь вже горизонтальні зв'язки між окупованими територіями. Це просто вздовж кордону, там зараз є певна лінія російського контролю, десь кілометри три завлипшки.
0: Новини на українському радіо.
6: Жалобна акція до Дня пам'яті жертв політичних репресій відбулася у Тернополі. Учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до стели біля колишньої будівлі КДБ, де нині діє музей політв'язнів. Серед присутніх 95-річний Ігор Олещук, колишній радянський політв'язень, якого у юності засудили до 25 років таборів суворого режиму за допомогу повстанцям УПА. Своїми спогадами із Суспільним поділилася донька Ігоря Олещука Ганна Іванцова та він сам.
8: 41-го року, по 86-й рік, тут пройшло біля 50 тисяч в'язнів. Тут є 28 колишніх камер підземельні, розумієте, підлоги не було, була вода, не було ні ліжк, ні нарах, лежали в складних умовах, але саме складне це були допити кагебістів.
9: Батька вивезли в 40, засудили в 49-му, він відбував покарання в Казахстані, а нас вивезли вже в 50-му році. Амурська область, в тайгу, там пройшло моє дитинство, там пройшла моя юність, там я прожила 21 рік.
6: Акція проти нового проєкту цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, відбулася у Києві. У Маріїнському парку неподалік будівлі парламенту зібралося близько 300 людей, повідомила кореспондентка Суспільного. Під час акції учасники висловили протест проти певних норм законопроєкту. Зокрема, йдеться про обмеження, на їхню думку, прав жінок, дітей, військовослужбовців та представників ЛГБТІ+. Спільноти. 28 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт нового цивільного кодексу. Документ підтримали 254 народних депутати. Громадська активістка Христина Морозова 12 травня зареєструвала на сайті президента петицію проти ухвалення цього документа. Менш ніж за добу вона зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Станом на неділю петицію підтримали понад 29 тисяч громадян. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Помірні вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі та місцями грози. У більшості східних вночі у західних областях без опадів. Таку погоду прогнозують синоптики. Вночі та вранці на сході та південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. На сході країни до 26 тепла. На Київщині завтра помірний дощ. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Це історія про шахрайство Енрон. Компанії, що стала символом не лише фінансового успіху, а й масштабного обману. Як працювала система, що дозволяла малювати прибутки і ховати борги у фіктивних структурах? Чому інвестори, аналітики і навіть регулятори роками не помічали очевидного? І як крах Enron у 2001 році змусив змінити правила гри для всього світового фінансового ринку? Слухайте далі у програмі
0: «Гра без правил».
1: Як підробляється фінансова звітність і наскільки складно це було зробити у межах гіганта Enron? Фактично йдеться не про звичайні стоси паперів із цифрами, а специфічну мову, якою компанія розповідає інвесторам про свої гроші. І проблема в тому, що цією мовою можна не лише чесно пояснювати, а й дуже переконливо маніпулювати. До речі, до класичних способів належить не лише пряме підроблення цифр, частіше їхня інтерпретація. Наприклад, компанія може завищувати прибуток, визнаючи доходи раніше, ніж вони реально отримані, або приховувати борги, виносячи їх за межі основного балансу. Формально правила можуть не порушуватися, але зміст викривлюється. Enron довів ці практики до максимально складного рівня. Компанія однією з перших масово застосувала метод «mark-to-market», тобто записувала у прибуток очікувані доходи від контрактів на роки вперед. Це дозволяло показувати стабільне зростання навіть тоді, коли реальні гроші ще не надходили. А паралельно працювала вже раніше згадана схема SPE, коли борги виводилися через спеціально створені структури. А за оцінками розслідувань, їх були сотні. Саме туди переносили збиткові активи, щоб у звітності основної компанії все було чисто. У результаті виникла ситуація, коли Enron на папері показував мільярдні прибутки, а насправді мав приховані борги і фінансову модель, що трималася на чесному слові. Аналізує кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Давайте Геббельса згадаємо, він же не казав, що повинно бути 100% брехні. Він казав, що повинен бути відсоток правди. А далі розкручуємо історію, це, знаєте, знову ж таки, звітністю. Тобто головне закласти щось таке, що дійсно відповідає дійсності. І інвестор, коли буде читати ці дані і буде бачити цю інформацію, і буде знати, ну це точна інформація, бо верифікована, перевірена, то він буде вірити всьому іншому. А те, що оця модель, де є певна частина правди, а все інше, що неправда, на це звертатись уваги не буде, бо в голові буде, ну там же є правдиві речі. Ну і тоді, в часи Enron, ну 2001 рік банкрутство, це було давно. Зараз, просто якщо хтось візьметься аналізувати, хто у нас входить в світовий там сотню, давайте, списку Forbes, я більш ніж впевнений, що знаходять прізвища, які там з'явилися, через 2-3 роки їх там не буде, тому що хтось провів гарний аудит і зрозумів, що нема підстав цю людину вважати такою. А зараз ще епоха IT, зараз з'являється стільки різних нових прізвищ, якщо я не помиляюсь, понад 2000 мільярдерів зараз у Forbes. І оцей дух такого авантюризму, це також те, що вплинуло на компанію Enron і на подібні компанії, які думали, що зараз проскочимо, там заробимо гроші, а далі будь-що буде.
1: Співвласники компанії Enron заробляли великі гроші і свідомо ризикували бізнесом, який вже був очевидним титаніком. Напевно, тому й хотіли урвати якомога більше. А от на що в цій історії розраховувала аудиторська компанія з високою репутацією? Хоч і за великі гонорари, але вона ризикувала серйозним і стабільним бізнесом, своєю репутацією. А тоді, на початку 2000-х, у світі аудиту домінувала так звана «Велика п'ятірка» – 5 глобальних мереж, яким довіряли перевірку фінансової звітності найбільших корпорацій. Так от, однією з них і була якраз Артур Андерсен – компанія з бездоганною на той момент репутацією, яка десятиліттями вважалася еталоном професійної етики та якості аудиту. Саме Артур Андерсен була аудитором Enron. І саме ця співпраця стала для неї фатальною. Її аудитори точно знали про використання спеціальних фірм для виведення боргів за баланс і про складні фінансові схеми, але не блокували їх. Ба більше, аудитори брали участь у консультаціях, тобто допомагали вибудовувати ті самі механізми, які мали б незалежно оцінювати. Виходить, що Enron платив Андерсен не лише за аудит. Щороку це були десятки мільйонів доларів, причому значна частина за консалтингові послуги. Тобто аудитор одночасно перевіряв компанію і заробляв на порадах, як їй вести фінансові справи, що є прямим конфліктом інтересів. Тож не дивно, що у 2001 році, коли почався скандал і з'явилися перші підозри щодо махінацій, замість того, аби зберегти і надати документи для розслідування, співробітники Артур Андерсен почали їх масово знищувати. За даними слідства, були знищені тисячі файлів і електронних листів, пов'язаних з аудитом Enron. Уже наступного року Міністерство юстиції США висунуло проти Артур Андерсен обвинувачення у перешкоджанні правосуддю. Їх визнали винними. І хоча згодом вирок скасує Верховний суд США через процедурні моменти, репутаційний удар був настільки сильним, що клієнти почали масово відмовлятися від послуг цієї компанії. За лічені місяці Артур Андерсен фактично припинила існування як глобальна аудиторська мережа. З великої п'ятірки залишилася велика четвірка, яку знають до сьогодні. Тож, чи було це того вартим для аудиторської компанії? Відповідає кандидат економічних наук Іван Ус.
2: В Америці є таке прислів'я: будь-який бізнесмен зробить все, що завгодно, заради прибутку в 300%. Я не можу сказати, що пан Андерсон і його аудиторська компанія, до якої він дотичний, а саме так міркувала, але тим не менше, я більш ніж впевнений, що вони думали, а якщо не помітять. Тому я думаю, що підкупила пан Андерсон це те, що дійсно очікування, що не помітять. Паралельно бажання заробити грошей. Це бажання, воно присутнє було завжди всю історію світу. Сподівання, давайте так. Не бути спійманим за це, тому що всі ж бояться чого, що їх спіймають. Не те, що вони щось роблять не те, а те, що вони будуть спіймані. А якщо є відчуття, що не спіймають, то навіщо тоді хвилюватися? Безумовно, велика компанія. І чому, власне, виникла проблема? Тому що був проведений додатково гарний аудит. І зрозуміло, що там була махінація з попереднім аудитом. Махінація з бухгалтерською звітністю. Тобто, виникає одразу питання. Якщо у однієї компанії проблеми, так може у всіх інших проблеми? А якщо у всіх інших проблеми, то значить всі інші також на межі банкрутства. Це був сигнал для ринку, що не все так у вас добре. Що все це те, що ви малюєте, воно може не відповідати дійсності. Йдеться розмова про цю компанію для того, щоб не думали про інше. Казати, що у нас тут проблема, а все інше, давайте не говорити про них. Це знову ж таки, це також класичний підхід. Коли, скажімо так, ви концентруєте проблему на одній, ви частково прикриваєте інші. І частково це вдалося. Тому що була загроза, була турбулентність, але не обвалився ринок. І скільки вже було історій фондового ринку США, коли він устоював? Коли реально всі казали, ось це буде крах, а краха не було. Чому? Тому що дуже-дуже гарно все було, скажімо так, зроблено і знайдені, як то кажуть, ті, хто будуть відповідати за цю історію, оскільки це всі влаштовувало основних гравців, тому що всі розуміли, що не можна класти весь ринок, а якщо покласти одну компанію і сказати, що от всі були гарні, а ця компанія погана, це прийметься, як то кажуть, багатьма гравцями.
10: Тобто тоді ситуацію стримували штучно, бо розуміли, що не тільки Enron працює за подібною схемою. Але для стримування краху фондового ринку і значно серйознішого економічного шторму часом достатньо принести в жертву одну компанію, аби в такий спосіб заспокоїти суспільство і показати, що криза подолана. Перший сигнал падіння Enron пролунав у серпні 2001-го, коли віце-президентка компанії Шерон Воткінс написала листа керівництву, де прямо попередила, що фінансові схеми можуть призвести до скандалу рівня краху компанії. Це, звісно, не винесли в публічну площину. Однак вже у жовтні того ж року Enron несподівано оголосив про збитки у понад 600 мільйонів доларів і одночасно про зменшення власного капіталу на понад 1 мільярд доларів. Причиною були ті самі позабалансові структури. Для ринку це вже було тривожним сигналом, адже звідки раптом такі коригування? І саме тоді журналісти почали копати глибше, особливо репортерка Wall Street Journal Беттані Маклін, яка вже давно запитувала у своїй колонці, а як саме Enron заробляє гроші? Паралельно підключилися аналітики і регулятори. Комісія з цінних паперів і бірж США розпочала офіційне розслідування. І тоді посипалися всі деталі. Складна мережа SPE, через яку компанія роками ховала борги. А ще конфлікт інтересів фінансового директора Ендрю Фастова. З'ясувалося, що він особисто заробляв на структурах, які нібито рятували баланс Enron. Це вже скидалося не на складну бухгалтерію, а на системне шахрайство. Після цього події почали розвиватися дуже стрімко. Інвестори масово продавали акції, кредитні рейтинги летіли шкереберть, банки вимагали повернення грошей. Тож у листопаді Enron зробив останню спробу врятуватися через продаж конкуренту – компанії Dynegy. Але після перевірки угоду скасували через занадто великі ризики. Це був фінальний удар. 2 грудня 2001 року Enron подав заяву про банкрутство. Коментує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Коли почались гучні журналістські розслідування, заяви аудиторів, які вирішили показати правду, то з 60 доларів за одну акцію її вартість впала майже до 90 центів. Буквально за 3 доби. Тобто це показало, що це є така велика мильна бульбашка, яка врешті-решт лопнула. Дуже майстерськи виводилися збитки на Кайманові острова. Тобто, фактично, була компанія, там їх дуже багато було, на Кайманових островах, яка перекупала цей дериватив, вже збитковий. В компанії це Enron залишалася висока прибуткова частина і зростання прибутку. А ця компанія вже мала збитковий контракт багаторічний, за яким продовжувала продавати електричну енергію зі збитковістю. І відповідно тої грошової маси, тої накоплених акцій, які в них були, в принципі, вистачило на 5 років до повного банкрутства. І ми розуміємо, що якщо компанія в аудиторських звітах показується зростання і не показується збитки, відповідно, по всіх великих банках, це був і Bank of America, і Deutsche Bank, компанія звернулася і отримала колосальні кредити, які потім не були виплачені, і навіть того майна, яке в них було і в Індії, і в Нігерії, вони 3 танкери купили, але все одно цього майна не вистачило, щоб покрити кредитні зобов'язання. Але вони мали величезне кредитне плече за рахунок якраз цих напівлегальних аудиторських звітів. Мені сподобався коментар одної пані журналістки, яка вела це журналістське розслідування. Якраз вона й порівняла це з Титаніком, керівництво Енрона з капітаном Титаніка, який казав: «Ми лише збільшуємо ход, але пливемо на айсберг». Ось так і Енрон лише збільшував свій ход. Він плив на айсберг неповернення вже. В 95-му році вони перетнули цю межу неповернення. Ще 6 років показували велике зростання. Буквально в 2000-му році вони купили корпоративний літак собі. Брендування, знов-таки, літака, брендування великого офісу в одному з найпрестижніших офісних центрів. Він якраз показував, що компанія надійна, компанія показує зростання, і це надійна можливість для інвестування свого як власного, як фізособи, капіталу, так і капіталу банківського, для того, щоб створити кредитне плече для активно зростаючого бізнесу. Вони замилили очі цими фінансовими оборудками, своїми інноваційними продуктами. Це була інновація взагалі в світі, такого ніколи не було. Продавати січення кабеля і не кількість електричної енергії, той об'єм електричної енергії, який може передати через такий-то відсоток січення кабеля. І це була велика інновація. Наступна інновація, яку вони придумали, це продавати радіо і телезв'язок через лінії електропередач. Вони фрахтували січення кабеля і намагалися передавати і великі компанії, які мали там знімальні майданчик в Техасі, а в Нью-Йорку була монтажна студія. Їм було дуже цікаво мати дуже швидкісну передачу. Тоді ще не було швидкісного інтернету, оптика волокна не було, але от передавався сигнал через провода, які передавали електричну енергію, особливо вночі, коли вони не були повністю задіяні. І вони дійшли до такого ноу-хау, а давайте ми будемо ще і продавати гарантії на погоду. Тобто вони орендували великий РНД-центр, який займався дослідженнями атмосфери. Ну, ти можеш подивитися прогноз по телебаченню погоди. Можеш відкрити там Нью-Йорк Таймс, і там завжди публікується прогноз погоди. Інтернет тоді не так був розвинутий. Ми продаємо гарантію на погоду. Якщо ви там авіакомпанія, Fly for America, і багато різних компаній, ви хочете мати зараз такий ринок є, так в Європі це гарантії погоди, і вона працює для енергетики в першу чергу. Отримати прогноз погоди з 100% вірогідністю, ви платите певний там об'єм коштів і отримаєте 100% прогноз. І от від того, як скільки ви заплатили, з тої якості у вас буде прогноз погоди.
10: Отже, коли падає компанія рівня Enron, це вже не про звичайне банкрутство, а про удар по самій логіці ринку, яка тримається на довірі. Спочатку шок. Інвестори не встигають відреагувати раціонально. Акції, які ще вчора вважалися надійними, обвалюються майже до нуля за лічені тижні. Із понад $90 до кількох центів. Це запускає класичну хвилю паніки. Цікаво, що люди до останнього не хотіли визнавати те, що корпорація виявилася мильною бульбашкою, яка вкотре луснула і залишила інвесторів без грошей. Продовжує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Я дивився інтерв'ю журналістів, які проводили це розслідування, і от там пані журналістка говорить, що вони не вірили, що це дійсно так може. Вони вважали, що це інноваційна компанія. Вони знімали класні сюжети про цю інноваційну компанію, що вони там торгують погодою, вони передають надшвидкісні сигнали через лінії електропередач. По-друге, це, звичайно, те, що Bank of America замовив незалежний аудит. Вони виявили, що є величезні збитки на Кайманих островах, більше ніж 600 компаній. Це вже породило паніку, почав судові позови і дуже швидко акції впали через те, бо це публічні були позови, бо це найбільший банк в США. І наступне, дуже цікаве, це те, що вони розпочали маніпуляції на енергетичному ринку, в першу чергу во Флориді. В 2000 році були надвеликі температури, відбувається розрив лінії електропередач високовольтних через перевантаження, і відповідно до цього вони збільшували попит на ринку електричної енергії через те, що ті потужності, або які в них були власні, газова генерація, або орендовані, вони їх виводили в ремонти, щоб зменшення пропозиції сформував високий попит, а значить високу вартість електричної енергії, майже в 400% була вища вартість електричної енергії, ніж ринкова. Це викликало великий резонанс І навіть губернатор тоді звернувся і Каліфорнії, і Флориди через те, що ви виводите свою генерацію в ремонти перед тим, як ми маємо дефіцит електричної енергії, і лінії електропередач не справляються через те, що перевантажена, а ви не можете подати додаткову кількість електричної енергії, в принципі, заробити гроші. І це навіть дійшло до президента США, і він робив заяви, бо його звинувачили, що Enron фінансувала певні проекти президента США, і він тоді зробив великі заяви, що на фоні проблем в Каліфорнії, в Флориді з електричною енергією, він не хоче співпрацювати з цією компанією. І це великий репутаційний такий ризик, велика репутаційна заява, і це призвело до того, що ця велика мильна бульбашка почала здуватися і потім лопнула.
10: Після краху Enron стало зрозуміло, що проблема була не лише в одній компанії, не спрацювала система контролю. Тому держава різко змінила правила гри. У 2002-му у США ухвалюють закон Sarbanes-Oxley, SOX, який змусив великі компанії працювати значно прозоріше. Тепер керівники особисто відповідають за фінансову звітність, підписують її своїм іменем. Якщо звіти фальшиві, то це вже не просто помилка компанії, а кримінальна відповідальність конкретних людей. Компанії зобов'язані чітко пояснювати походження цифр, а не лише показувати гарний результат. Окремо навели лад з аудиторами. Після історії з Enron стало очевидно, що не можна одночасно перевіряти компанію і заробляти на консультаціях для неї. Тому ці функції розділили, а за самими аудиторами з'явився жорсткий нагляд. Був створений новий наглядовий орган – Public Company Accounting Oversight Board – структура, що контролює аудиторські компанії. Раніше аудитори фактично самі себе регулювали, але тепер за ними окремий нагляд. А ще з'явився захист викривачів, тобто працівники, які повідомляють про фінансові порушення, отримали юридичний захист. Чи справді такі зміни зробили систему прозорішою і безпечнішою, міркує кандидат економічних наук Іван Ус.
2: Рефлексія, безумовно, була. Тобто була зміна часткового законодавства, додаткові перевірки. Почали з'являтися додаткові вимоги до перевірок. Але тут же такий момент, що коли вони з'являються, вони працюють там півроку, рік, можливо, два. Потім хтось каже, ну, нема сенсу це продовжувати, ви ж бачите, все добре. Їх потрошку знімають. Тобто знімається додатковий контроль, який дозволяв би не допускати такі речі. Чому? Тому що вважається, що контроль завжди стопорить розвиток бізнесу, а стопорить розвиток бізнесу – це стопорить розвиток економіки. А стопорити розвиток економіки – це якби історія не дуже приємна. Тому з'явились, безумовно, ці зміни, які робили контроль за аудитом більш жорстким, але потім вони потрошку зникали, потім чергові історії були. Це все рухається по спіралі, і, на жаль, скільки буде економічне життя, воно буде, скільки є життя взагалі в світі, такі історії також будуть. Ну, всі хочуть заробляти гроші, давайте прямо визнаємо, що через те, що бажання заробляти, воно присутнє завжди, люди на певній стадії говорять, ну, давайте тут трошки, як то кажуть, підемо на дрібнесеньке порушення, заробимо гроші, але далі ми будемо вести себе ідеально. Далі воно не буде довгим, бо через певний проміжок часу люди знову починають думати, слухайте, ну, тоді заробили, чому б там ще не заробити? Як то кажуть, якщо раз спрацювало, то, можливо, і вдруге спрацює, можливо, і втретє, і вдесяте. Тобто оця мотивація заробляти гроші, вона лежить в основі того, що люди психологічно готові йти на махінації. І, на жаль, навряд чи щось зміниться взагалі в історії людства. Я розумію, що згадувати на такі великі періоди дуже важко, але поки що з історій попередніх, десятиріччя, можливо, навіть віків, не бачу, що може змінитись, щоб люди в один момент стали всі ідеальними, бо, як то кажуть, завжди знайдеться той, хто скаже, а давайте все ж таки трошки обійдемо закони, все буде добре.
10: Крах Enron вдарив не лише по фінансовому ринку, а й серйозно похитнув логіку енергетичного, який у 90-х у США активно дерегулювали. До цього енергія все більше перетворювалася на товар для торгівлі, але після банкрутства з'ясувалося, що частина цього ринку була побудована не лише на попиті й пропозиції, а й на складних фінансових схемах і маніпуляціях. Модель дерегуляції отримала серйозний удар по репутації. Чи може на практиці ринок енергії сам себе регулювати, якщо недобросовісні гравці здатні аж так впливати на ціни, підсумовує енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Такий вільний ринок, вільне плавання, воно показало, що це є привід для спекуляцій фінансових. По-друге, повністю трансформувало ринок електричної енергії в США. Тепер кожен штат сам генерує електричну енергію. в першу чергу, щоб покрити власні потреби. От якраз ця аварія 2000 року і показала, що кожен штат має в себе забезпечити електричну енергію, а надлишок штат на рівні або типу муніципальної компанії, або комунальне підприємство, яке генерує, або приватного бізнесу, лише надлишок може продавати в сусідній штат. І кожен забезпечує себе власну електричну енергію, а надлишок вже може продавати. Ринок електричної енергії тепер електрична енергія перестала знов таки бути фінансовим продуктом. Електрична енергія стала знов таки товарним продуктом, як це і було до початку розвитку ринків. Є довгострокові контракти, є при PPA, але вони завжди під собою мають банківські гарантії і банківське підтвердження, що вони можуть бути покриті грошами. До цього не було. І в період Enron вони якраз продавали ф'ючерси при PPA, не підкріплюючи їх фінансовими гарантіями. Така унікальна історія для енергетики. В будь-якої медалі або монети є два боки. Перший бік – це, звичайно, це провал дерегуляції ринку в США і провал регулятора, який не помітив цю ситуацію, або, може, не хотів помітити. А з іншого боку, таке, в будь-якої медалі або монети є два боки. Перший бік – це, звичайно, це провал дерегуляції ринку в США і провал регулятора, який не помітив цю ситуацію, або, може, не хотів помітити. А з іншого боку, це дійсно унікальний

0: що не хватає вологи. Нарцис квітка, вона водолюбна, вона любить вологість. У нас на території є декілька гідросполут, якими ми піднімаємо рівень ґрунтових вод на території заповідника.
1: На території долини нарцисів випасають худобу, зокрема карпатських буйволів. Роблять це, щоб зберегти популяцію квіток.
0: З метою поширення нарциса мускулистого і поїдання верби, молодої верби, весною самих паростків для розширення популяції нарциса мускулистого на тій території, де ми їм відводимо ту площу на випасання. На даний час маємо 7 карпатських буйволів. Стараємося так, щоб буйволи ходили по всій території, де нарцис проростав і де то зерно впало, щоб його розносило на своїх копитах і удобряв.
1: У період цвітіння долину нарцисів відвідують туристи та місцеві жителі.
0: Ну, десь до 4,5-5 тисяч туристів у нас буде цього року.
1: Оксана Росоха, Суспільне новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірні, вночі у північних та полтавських областях місцями значні дощі, місцями грози, більшості східних, вночі у західних областях без опадів. Вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями туман. Температура вночі від 9 до 14 тепла, в день плюс 18, плюс 23. На сході країни повітря прогріється до плюс 26. На Київщині сьогодні помірний, вночі місцями значний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 9, плюс 14. В день стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 16 дощить. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Зараз будемо говорити про посилення Україною оборони Чернігівсько-Київського напрямку на тлі заяв про активізацію контактів між Москвою та Мінськом. Президент Зеленський заявив, що Російська Федерація намагається глибше втягнути Білорусь у війну та може готувати нові агресивні сценарії, як проти України, так і проти країн НАТО, що межують із Білорусі. Тож, чи готовий самопроголошений президент Білорусі Лукашенко до прямої участі у війні, наскільки реальної є загроза повторного наступу з півночі? До розмови долучається керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Отже, президент Зеленський у своїх публікаціях і зверненнях стверджує, що Росія активізувала контакти з Лукашенком, аби таки переконати Білорусь долучитися до нових агресивних операцій. Зрештою, ми пам'ятаємо, через чию територію заходили росіяни, зокрема, в Чорнобильську зону відчуження та й взагалі з півночі на Київ. Тому з одного боку не можемо говорити, що Лукашенко і так не втягнутий у цю війну. З іншого боку, ну, ми розуміємо, що мається на увазі новий гіпотетичний виток ескалації. Тож, які передумови для участі чи не участі Білорусі напряму у війні на цьому етапі? Що ви про це думаєте?
2: Ну, я трошки ширше поглянув на ситуацію. Президент Зеленський заговорив про гіпотетичну загрозу від ворога з території Придністров'я. І це дві ланки одного ланцюга. Справа в тому, що росіяни, основна перевага російської окупаційної армії, яка веде бойові дії в Україні, це кількість. І росіяни це знають. Кількісна перевага над силами оборони України на порядок дозволяє їм сконцентрувати свої сили на напрямках головних ударів, а при цьому розтягнути максимально фронт так, щоб сили оборони України, які перебувають в меншості, не могли сконцентруватись на напрямках, на найкритичніших.

0: найкритичніших ділянках. Це їм не дуже вдається. Ну, пригадайте, і Куп'янськ, і Добропільський виступ ліквідація, і зараз тривають зустрічні бої на Олександрівському напрямку. Тобто наше командування в змозі приховано накопичити певний резерв, незначний, на жаль, резерв сил на критичних напрямках і зламати ситуацію. Що робить російське командування? Воно все далі розтягує фронт. Тобто створює вогнища, пожежі от по всьому так званому російсько-українському кордону, тому що його не можна з точки зору здорового глузду і з воєнної точки зору назвати кордоном. Це лінія фронту, просто вона не зрушила в той чи інший бік. Це лінія зіткнення з ворогом. От звідти з'являються заяви про санітарний кордон, вклинення на тих чи інших ділянках. Але цього, очевидно, Путіну не вистачає. Тим більше, що зараз стратегія Сил оборони України полягає в максимальному знищенні ворожого особового складу. От Федерів поставив планку 50 тисяч, ну це максимум. Але задача така, щоб російські війська не змогли не тільки відновити втрати, поточні втрати, а й накопичити резерви для продовження наступу. Де ще Путін, крім мобілізаційної власної машини, зможе взяти необхідні резерви? Адже моб-машина, вона таки має пропускну здатність у 30-35 тисяч на місяць. Якщо ми 35 тисяч знищуємо, 35 тисяч приходить, то виходить в нуль. А потрібні резерви. Десь треба взяти ресурс, вже готовий ресурс, на який би оцю мобілізаційну яму подолав. Ну, от і серед таких ресурсів перше, що приходить на думку, це північнокорейці, от ті, що марширували на Красній площі. Але не 10 тисяч, як раніше просив Путін, таким чином, а 1050 готових корейців. Інший варіант – правильна білоруська армія. Питання навіть не в тому, чи хоче Лукашенко втягнутися в війну. Адже просякнутість російською агентурною білоруських силових структур, ну, десь на порядок більше, ніж в 2013 році українська.
1: І отут цікаво стає в цьому моменті, от дякую, що ви підсвічуєте цей момент просякнутості Білорусі російською агентурою. Тут кілька нюансів одразу хочеться в кілька напрямків розвинути цю тезу. Перше, сама роль Лукашенка, наскільки його можна вважати самостійним гравцем чи не можна, тому що лунали у нас думки, що ніякої самостійності він не має, зокрема. З іншого боку, ну він же ж намагається, те, що я бачу з розмов з іншими експертами, торгуватися з СІ за потоки товарів з Китаю через Білорусь на території Європи, це ж їхній залізничний шлях. Він намагається торгуватися з американцями з приводу там калійних добрив, з приводу авіаційної техніки, щось навіть вдається йому виторгувати. Яка його роль в цій конфігурації? Ну і зрештою, саме білоруське військо, яким би чисельним воно не було, чи не чисельним, чи готове воно йти, так би мовити, на забій?
0: Ну, що стосується Лукашенка, тут якраз от ви підсвітили, що він якраз на розкарячені зараз стоїть. Йому з одного боку, він розуміє, що його легітимність, його ресурси, як лідера держави, обмежені силовим блоком. Особливо після 2020 року. Все, на чому він стоїть, це на штиках. Забери в нього штики, ну, Путін зрештою скаже, слухай, а хто ти взагалі такий? Я тут без тебе поставлю іншого губернатора. Тому Лукашенко намагається маневрувати. З одного боку, він не хоче, він свій ресурс він хоче зберегти. А з іншого боку, на нього тисне Путін. І тому Лукашенко вимушений зображувати активну діяльність. Про не просто так зображувати, а до якоїсь границі, да, її здійснювати. І це вже Путін виграші. Тому що навіть саме нависання над нашими кордонами, загроза з боку Білорусі, загроза ймовірного нападу, вона вже розтягує наші сили. Тобто навіть не починаючи там бойові дії на цій ділянці, Герасимов і його генерали вже досягають своєї мети. Частина сил ми вимушені тримати вдовж білоруського кордону, там ресурси вкидати на інженерне обладнання цієї території, тому що загроза така реально існує. Що стосується білоруської армії, ну, з одного боку, росіяни дуже хотіли нападати на Україну. Вони б, якби от у марш за три дні, і хто б не спротиву не чинив, вони б завсігда за. А помирати не так багато їх. В Білорусі ще менше. Але вони як ті кріпостні. От, власне, їм накажуть, вони полізуть. І це розуміють і генерали, і офіцери, і солдати білоруської армії. Але це не значить, що вони зможуть порозвернути штики, да, проти своїх панів. Ні, тому нам треба бути готовими до провокацій. Перше діло, тобто Лукашенко, він поступово піднімає оцю планку напруженості, чого від нього, власне, і вимагає Путін. По-друге, до непередбачуваних дій. Коли або Лукашенку зламають, догнуть до такої ступені, що він віддасть наказ про пряму участь, або навпаки не зламають, і Лукашенко поїде в Ростов, а білоруська армія знову полізе в Чорнобиль.
1: Ну, або білоруська, або північнокорейська під видом білоруської, я, чесно кажучи.
0: Або північнокорейська в тому числі. Це цілком можливий варіант.
1: Від росіян можу уявити собі будь-що в їхньому виконанні, на превеликий жаль. І тут хочеться поміркувати вже про нашу готовність і стан наших інженерних споруд. Я нагадаю, ми міркуємо вголос із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком на хвилі Українського радіо. Навряд чи ми можемо багато сказати на цю тему, але хоча б за якимись дотичними ознаками порівняти стан готовності нашої оборони на півночі з 22-м роком і те, що ми маємо в 26-му. Що про це відомо, що можна оцінити?
0: Ну, тут можна і хороше сказати, і не дуже. Хороше – це те, що після вторгнення росіян з Чорнобильської зони, та, власне, з півночі, і там починаючи від Житомирщини, вклинення було не таке велике, але було, ну, Київщина, частково Чернігівщина з території Білорусі, і витіснення їх за наш кордон. Командування приділяло значну увагу створенню рубежів оборони на цій на цьому напрямку, особливо Чорнобильська зона. Частина сил там зберігається, інженерне обладнання здійснювалось. Але, ну, по-перше, будь-які інженерні споруди, особливо тимчасові інженерні споруди, якщо вони постійно не підтримуються людьми сьогодні, завтра, післязавтра, вони приходять занепад. Чи достатньо у нас сил постійно займати всю цю лінію оборони? На жаль, так, як і на Сумщині, там, на Харківщині отчасти, там, де ворог не наступає активно, не діє активно, наше командування вимушене перекидати підрозділи більш під або виснажені, або менш під, ще не підготовлені достатньо, ну, на другорядну ділянку, правильно? Причому нарізати їм ділянку фронту, ну, на Сумщині, Харківщині, на тих ділянках, де ворог не наступає, часто густо бригади займають ширину фронту в три, ну, а то й більше разів, більшу, ніж на ключових ділянках, де йдуть активні бої. Ну, а потім виявляються такі моменти, як Вовчанськ, да? Чи на Сумщині там вклинення противника. Тому що дуже у нас і так кріпка оборона, а на цих напрямках вона ще менш сильна. І це дійсно проблема. Тому що, повторюємося, наша армія на порядок менша, ніж російська. Створити такий щільний заслон вздовж цього кордону і знайти резерви для того, щоб бити ворога на Донбасі чи на Півдні, ну, це надскладна задача. Намагається і наше командування вирішити в тому числі створенням такого собі оперативного резерву пожежних команд, до яких входять от ті самі штурмові війська, про які говорили, про формування як роду сил. От, це такі пожежна команда, Верховного головнокомандування.
1: Щодо пожежних команд, зрозуміла ідея, ну, наскільки я можу суб'єктивно судити. А от що ми можемо сказати з точки зору геологічного, географічного, кліматичного чинника на півночі? Якщо про період водопілля, я б охоче повірив, що там, ну, непрохідна переважно місцевість, то от зараз із потеплішанням, із підсиханням ґрунтів, що ми маємо на виході?
0: Ну, якщо говорити про західну частину, та, власне кажучи, і Чернігівщина значною мірою, це ж північна Чернігівщина, де лісостеп переходить в ліси українські, і ліси, і болота, то сказати про те, що сприятливо для прориву ця місцевість, ну, не найкраща, але можна пригадати і Другу світову війну, пам'ятаєте, наступ через Пінське болото, російська армія може лізти по трупам, гатячи болото людськими тілами. От, ну і приклад 2022 року, прорив через Чорнобильську зону. Я, ну, пригадую, що на відміну від багатьох, я передбачав можливе вторгнення росіян з півночі, але що вони полізуть через Чорнобиль, ну, очевидно, я ще людина доволі похилого віку, і в голові ще Хіросіма і Нагасакі крутяться.
1: Ну, людині в здоровому глузді складно таке це уявити. Я тут мушу погодитися з вами, пам'ятаючи хоча б теоретично, що бувало з ядерними інцидентами в історії людства. Дійсно, складно було собі уявити, що вони полізуть в рудий ліс там копати укріплення, ну і ці всі інші речі. Але це все ж таки сталося. Я хочу ще один елемент, так би мовити, до нашого розкладу цього, поки, слава Богу, теоретичного в етері додати, що чим ближче на Захід, гіпотетична лінія зіткнення, тим ближче кордони НАТО. Ну, і треба ж пам'ятати, що кордони Білорусі – це не лише кордони з Україною. На Заході – це Польща, і там далі є таке цікава місцевість, як Сувалський коридор. І там це все діло межує з... Це все діло, я маю на увазі Білорусь. Межує з Польщею і далі з Литвою. І, ну, і там у них через там сотні кілометрів цей Калінінградський ексклав. Захід може якось гостріше реагувати, ніж він реагував до цього, якщо гіпотетично конфлікт буде розширюватися кудись в їхній бік, навіть якщо не безпосередньо на їхній кордон?
0: Ой, НАТО, НАТО. Якось вже складно казати про НАТО. До слова, тривають засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ну, це знакова подія, чесно кажучи, для останнього року. Да? Як прийшов до влади в Білому домі новий президент Дональд Трамп, який каже, ось тут ми, а ось тут НАТО. Тобто він не ідентифікує себе як частину альянсу. І це вже очевидно протягом його другої каденції стало точно. А концепції застосування сил НАТО, які розроблялися раніше, вони передбачають, і які діючі, ось і залишаються, вони передбачають трансатлантичне перекидання. Тобто застосування американських збройних сил як ключової сили альянсу. Очевидно, в таких умовах вони виглядають дещо сумнівними. Навіть не сумнівними, знаєте, а такими. А чи воно спрацює, якщо щось відбудеться?
1: Цікавий нюанс в цьому контексті. От Марко Рубіо, нещодавно критикуючи вкотре НАТО, що вони, мовляв, відмовили Америці в використанні баз для атак на Іран, який тоді сенс в альянсі, все перетворюється на щось на кшталт, вони є союзниками, коли їм це вигідно, казав Рубіо, але при цьому виокремив Польщу, Румунію і Болгарію. А це якраз східний фланг, це якраз наші партнери і наші безпосередні сусіди. Можливо, східний фланг нині хоча б гіпотетично може бути сильнішим і згуртованішим?
0: Навіть два східні фланги. Ну, треба Румунія, Болгарія. Болгарія часто. Це ж і Туреччину додайте тут. Це південно-східний фланг, чорноморський фланг НАТО. А ще є північноєвропейський фланг НАТО. Це держави Балтії, Польща. А нещодавно до них додалися такі серйозні країни, як Швеція і Фінляндія. І, власне, на північному фланзі наші західні партнери діють доволі, ну, якщо не сміливо, то активно. Активно намагаються переймати український досвід, активно намагаються взаємодіяти. І саме повертаючись от до засідання Ради Україна-НАТО, мені, я думаю, що цьогорічне засідання, воно так, воно і в тому числі, як ми можемо допомогти Україні в її обороні. Але судячи з поступового, але доволі швидкого з політичної точки зору розвороту альянсу з того, що Україна є прокачем допомоги безпеки, Україна може нам допомогти теж. От, і тут питання йде і не тільки про обмін технічний, так, з залізом, да? Ми вам ракети, ви нам дрони, технологіями обмін, а і обмін тактик, досвідом тактики застосування сил. Не дарма той же ж Рубіо, якого можна назвати одним дорослим чоловіком в команді Трампа, нещодавно, несподівано, доволі висловився дуже компліментарно про Збройні Сили України, про те, що це єдина сила в Європі, яка може протистояти російській навалі.
1: Що ж, далі буде. Ми продовжуємо оборону, ми як держава, а ми як Українське радіо продовжуємо аналізувати і обговорювати все, що відбувається в ході цієї оборони на фронті російсько-української війни. Павло Лекійчук зараз був з нами на зв'язку. Ми говорили про імовірності загострення з боку Білорусі. Павло Лекійчук – це керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, дякую щиро за розмову.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: У День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про історичну пам'ять, про депортацію, про сучасну війну за незалежність України, яка також є війною за звільнення Криму і кримських татар від окупації, про ситуацію на окупованому півострові і становище кримських татар, про те, як люди змушені пристосовуватися до життя під російською окупаційною владою, а ще про міжнародну солідарність і підтримку. Гостем Олени Зелінченко і Романа Куляди буде міжнародний правник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів, музикант і військовослужбовець Сулейман Амамутов. Слухайте у понеділок, 18 травня о 8:37.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Демографічна катастрофа. Чи тільки в Україні? Чи є реальною перспектива критичного зменшення кількості українців аж до повної депопуляції? Чи є якісь варіанти рішення проблеми, крім простої констатації? Чи є українська ситуація унікальною? І чи є в світі країни і народи, де ситуація навіть без воїн ще гірша? І чи намагається там якось розв'язувати цю проблему? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть із аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою у понеділок, 18 травня, о 9:15.
2: Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про те, як сталінський Радянський Союз та путінська Росія тероризують українців, у тому числі часто руками самих українців на службі імперії. І говорити про це будемо з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Він в нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Символом масових розстрілів в Україні є Биківнянський ліс на Київщині. Найбільше в Україні місце поховання жертв політичних репресій, де спочивають десятків тисяч розстріляних громадян. Скажіть, коли ми говоримо про політичні репресії Радянського Союзу, чи можемо ми сказати, що сучасна Росія фактично відтворює ті самі механізми терору, які використовував і сталінський Радянський Союз?
2: З того, що нам відомо про ситуацію на окупованих територіях, великою мірою так.
1: А про що саме йдеться?
2: Ну, власне кажучи, про створення ситуації, в якій люди не можуть себе вільно почувати, не можуть вільно розмовляти, вільно висловлювати свої погляди. І активна діяльність репресивно-каральних органів, які за найменшу провину або навіть за підозру, не те, що прихильності до України, а підозру за... прихильність до якихось навіть національних мотивів може таку людину покарати за надуманими злочинами, які насправді ця людина ніколи не здійснювала і навіть не мала такого наміру.
1: Останні роки свідчать про те, що, ну я не знаю, чи правильно називати політичними репресіями такі дії російських силовиків, але ж вже під тиск, ну і очевидно репресії потрапляють навіть ті люди, які підтримали окупацію.
2: Ну, потрапляють люди, які підтримали окупацію, але якщо вони висловлюють якісь незадоволення...
1: Тепер вже висловлюють,
2: ну бо війна триває, вона за 3 дні не завершилася, і ця війна так чи інакше рано чи пізно добирається до тих людей, які її підтримували. От, згадайте ці кадри, як то все... в 22-му році вітав СВО.
1: Так, порівняння.
2: Так, от це порівняння. Тобто вони виникають якісь питання. Ці питання вони можуть десь необережно поставити, не знаю, своєму сусідові, сусідці, якомусь знайомому, або мало знайомій людині десь в черзі. А потім це буде відомо каральним органам, там ФСБ чи МВС. Я просто не сильно можу сказати, хто буде розслідувати цю справу, і людина буде покарана, і, скоріше за все, ну, а тим більше ми знаємо, що в них є оці кримінальні статті за дискредитацію армії, тобто людина спокійно може потрапити під дію абсолютно вмотивованої такої політично заангажованої статті, як дискредитація армії, і отримати абсолютно реальний термін. Це все робиться для залякування, для того, щоб інші бачили на прикладі цієї людини, яка необережно сказала якесь слово, необережно висловила свій сумнів, інші 100 людей 100 разів подумають перед тим, як щось комусь говорити, і навіть подумають перед тим, як щось подумати.
1: Чому політичні репресії стали одним із ключових інструментів радянської влади в Україні, і чому саме українці були однією з головних мішеней?
2: Ну, я б не сказав, що українці були однією з головних мішеней. Там все радянське суспільство було однією великою мішенью, і страждали і українці, і білоруси, і ті ж самі росіяни, і населення інших національних союзних республік. Якраз головна мета була створити атмосферу терору, атмосферу залякування, зробити населення абсолютно прихильним, дисциплінованим, покірним, здатним на виконання тих задач, які ставило радянське партійне керівництво. Бо давайте пригадаємо, це кінець 20-х, початок 30-х років, від, умовно назвемо, старого царського режиму минуло не так багато часу, трошки більше 10 років, і люди, які були там при царському режимі 30, їм стало там 40-45 років. Тобто вони не те, що добре пам'ятали, вони прекрасно це пам'ятали, жили і могли це все діло порівнювати. Провести колективізацію на селі, не здійснивши штучного голодомору, було неможливо, наприклад, на території території України чи в інших регіонах. Провести форсовану індустріалізацію і наростити оці мілітарні м'язи було неможливо без створення величезної армії абсолютно безкоштовної робочої сили з тих в'язнів, які гнали на будівництво або гнали там далекі віддалені райони Радянського Союзу. Тобто для реалізації цих грандіозних, але разом з тим і жахливо грандіозних цих задумів, інших методів у радянського керівництва просто не було, інших методів вони не знали. Ще на початку революції, так званої жовтневої соціалістичної, було гасло «Заженемо всіх залізною рукою в щасливе майбутнє». От заганяли залізною рукою в так зване щасливе майбутнє, як це уявляла партійна верхівка.
1: До речі, коли ви сказали, що люди, які жили за Радянського Союзу, пам'ятають це, я згадала свою бабулю. От від мами я такого не чула, а бабуля розуміла, що відбувається. Оці натяки, як всі мовчали, як уникали якихось тем для розмови публічної. Це залишилося навіть, коли я була дитиною.
2: Ну, в мене так само. Моя бабуля почала так більш-менш розказувати незадовго до своєї смерті. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тобто цей ген страху, він дуже сильно був занесений, заселений, вкорінений в декілька поколінь людей, які жили в Радянському Союзі спочатку. Ті старші просто не наражали своє молодше покоління, а молодше покоління виростало вже в зовсім іншій атмосфері, коли вони майже не знали тої правди, яку пережили їхні батьки і дідусі. І тому цей ген страху дуже-дуже сильно вкорінений. Я навіть свою маму пригадую, яка постійно боялася, що щось може статися, боялася якихось репресій з боку влади, покарання за якесь необережне сказане десь публічне слово.
1: Але ж ти ніколи не знаєш, яке це слово буде необережне, яке це слово не те, наскільки я розумію. Ніколи не вгадаєш.
2: Ну, по-перше, ніколи не вгадаєш, а по-друге, краще, взагалі, краще в радянській системі краще мовчати. Краще мовчати, уникати якихось публічного висловлення своєї думки, зрозуміло. Ну, в 30-ті роки там була одна ситуація, там 70-ті, 80-ті роки була зовсім інша ситуація. Тобто в 30-ті роки справді можна було через свою необережність, необачність, або навіть якесь своє минуле зазнати дуже серйозних репресій. В 70-ті, 80-ті роки, ну, режим був вже не такий суворий, там за анекдоти вже, наприклад, ніхто особливо нікого не карав. Хіба з якоїсь людини треба було зробити показову жертву, зробити ЦАПа відбувайла, це все показати в засобах масової інформації, таким чином, якби, як пересторогу іншим, щоб вони, скажімо так, зважали на свої дії, вчинки і слова.
1: До речі, ну, ми будемо говорити засоби масової інформації, мабуть, в Радянському Союзі правильніше говорити засоби масової пропаганди. Як цей інструмент використовувався?
2: Ну, власне кажучи, для донесення певної інформації пропагандистського характеру.
1: А саме для тиску, для от такого публічного осуду?
2: Ну, по-перше, вони створювали атмосферу. Атмосферу оцього терору, атмосферу залякування, коли з всіх газетних шпальт, з усіх там радіоприймачів лунали одні й ті ж самі гасла, одні й ті ж самі слова, одні й ті ж самі, я не знаю, заклики, а потім ще й телебачення до цього долучилося. І спочатку, до речі, цьому якось вірили, але в подальшому, там, після воєнні часи, особливо 70-ті, 80-ті, особливо віри люди до цього всього не мали, але якоїсь внутрішньої сміливості виступати проти системи переважна більшість людей теж не мала, жили в таких от в умовах удаваної лояльності, і лише справді одиниці, десятки сміливців, ну, можливо, сотні сміливців, дисидентів, як ми їх сьогодні називаємо, вони наважувалися виступати відкрито проти системи.
1: Наскільки тема політичних репресій досліджена, давайте говорити про Радянський Союз, про теперішню Росію. Наскільки ми можемо от те, що зараз відбувається, досліджувати?
2: Ну, якщо ми будемо говорити про Україну, то, слава Богу, у нас архіви відкриті. У нас архіви відкриті, немає великої проблеми дізнатися про долю своїх предків. Що з ними сталося? Є певні проблеми, пов'язані не з відкритістю, ну, а так, скажімо, певною технічною незабезпеченістю можливості потрапити до певних архівів. Ну, наприклад, архіви Міністерства внутрішніх справ. Там вони просто технічно не готові приймати велику масу відвідувачів і опрацьовувати велику масу запитів. Ну, тому що далеко не всі люди, які, наприклад, були покарані радянською системою, вони формально йшли за так званими політичними статтями. Там могло абсолютно бути інша ситуація, коли дію перекваліфіковували під кримінальну статтю, і, відповідно, це вже була юрисдикція іншого відомства. Але в будь-якому випадку, напевно, мільйони справ, вони доступні, багато що оцифровано, є бази даних, де це все можна знайти, інформацію про своїх репресованих предків. Те ж саме стосується країн Балтії, але, наприклад, що стосується Росії і Білорусі, є бази даних, створені ще, скажімо так, в спокійні часи.
1: А які це спокійні часи?
2: Ну, навіть до 2014 року, принаймні, в тій же самій Росії діяло товариство «Меморіал», яке на сьогоднішній день воно закрите. Звичайно, найкращі часи – це було 90-ті роки, перша половина 90-х років, коли на хвилі якоїсь такої спонтанної демократизації, лібералізації в Росії теж були відкриті архіви, правда, потім вони дуже швидко їх закрили. Але все одно товариство «Меморіал» діяло. Вони реалізовували дуже хороші системні проєкти, пов'язані теж з поверненням імен незаконно репресованих людей. Ну, але на сьогоднішній день це все діло закрите, і отримати матеріали з російських, білоруських архівів отак от просто, це абсолютно неможливо. Ну, по-перше, у нас розірвані прямі контакти з цими країнами. Навіть якщо мати якихось своїх там родичів, знайомих в цих країнах і попросити їх піти в архів ФСБ там чи КДБ Білорусі, люди просто цього не зроблять. Тому що вони будуть, по-перше, а, боятися, а, по-друге, б, результат на 99,9% буде негативний, їм дадуть відповідь, що, на жаль, ми вам або не дамо, або цієї справи насправді у них немає, хоча насправді ця справа у них є. Тому дослідження, проблем з дослідженням масових політичних репресій в Україні у нас давним-давно немає, ця тема відкрита, і з'являється все більше і більше досліджень, причому в різних вимірах, і персональні, про окремих людей, чи окремі групи людей, географічно-регіональному вимірі, там, репресії в певному районі, в певному регіоні, професійному плані, дослідження проти певної професійної групи, там, не знаю, лікарів, вчителів, професорів, тощо. Тобто, у нас є навіть спеціалізовані журнали наукові, які присвячені саме дослідженню репресивно-каральної системи Радянського Союзу.
1: Можете назвати?
2: Так, з архівів... З архівів ВЧК, НКВД, КДБ, ну, от, я не пам'ятаю точно цю повну назву, але з архівів і далі через дефіс іде назва, абревіатура цих радянських репресованих органів. Вони є доступні, вони є онлайн, їх можна скачати, є ці бази. Врешті-решт, до будь-якого, якщо ви знаєте, де лежить справа репресованого вашого предку, можете написати в архів обласний, вам її оцифрують за невеликі гроші, пришлють, і ви будете ознайомлювати з нею прямо вдома, не відходячи від власного комп'ютера. Тому проблем у нас, слава Богу, немає.
1: Ви знаєте, мені завжди здавалося, що я дуже мало знаю про свою родину і про своїх предків, але коли спілкуюся з друзями, я розумію, що все-таки я знаю значно більше, ніж деякі з моїх близьких друзів. Наскільки є запит в українському суспільстві, і будемо говорити у нинішнього молодого покоління, так, на те, щоб знати, що було з рідними?
2: Ну, такий запит є. Інакше, якби не було запиту, у нас би не реалізовувалися масштабні ці цифрові
1: проєкти. Наскільки він великий?
2: Ну, мені важко сказати, наскільки великий. Тут, скоріше, треба оперувати певними цифрами, цифрами комерційних запитів на оцифрування тих чи інших справ. Ну, але дивлячись, наприклад, на студентську молодь, я можу сказати, що такий запит є. Зрозуміло, діти приходять з різними науковими, пізнавальними інтересами, але завжди є група на курсі 5-7 людей, яким це цікаво.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо із кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом. Ми говоримо про політичні репресії. Чому пам'ять про політичні репресії сьогодні є не лише історичним питанням, а й питанням національної безпеки?
2: Ну, це питання національної безпеки дуже просто. Дивіться, ми мусимо розуміти, пам'ятати, навіть так, інакше, ми мусимо усвідомлювати і розуміти, що може бути, якщо. Бо Росія копіює сталінську модель. Росія дуже багато в своїй і практиці, і теорії, і навіть зовнішніх якихось ознаках бере за взірець саме сталінський Радянський Союз. І ми мусимо чітко собі усвідомлювати, що якщо, не дай Боже, Росія прийде в якусь нову чергову місцевість, і там під її владою окупаційною опиняться українські громадяни, їх очікує те, що було в 30-40-ві роки. І, власне кажучи, те, що сьогодні відбувається на окупованих територіях. Тобто це свого роду, знаєте, пересторога, такі щеплення від надмірних ілюзій, можливо, я не знаю, що, наприклад, масові репресії політичні вже неможливі в сучасному там цифровому суспільстві. Можливі ще і як. Силові структури, репресивно-каральні органи так само використовують ці всі цифрові мережі, соціальні мережі і так далі для відслідковування людей. І вони теж адаптуються до нової ситуації. Тепер не треба говорити, як слово, можна просто десь написати якийсь коментар, і за цей коментар ти будеш покараний, як в Росії. Тобто ми мусимо це знати для того, щоб не повторювати ті уроки і усвідомлювати, що нічого хорошого Росія з собою не несе насправді.
1: Пане Андрію, хочу уточнити про архіви, які є в Білорусі і в Росії. А загалом росіяни і білоруси, вони намагаються документувати? Тобто вони зберігають архіви, чи вони...
2: Зберігають.
1: Немає такого, щоб вони щось знищили?
2: Важко сказати, бо ми, знову ж таки, не знаємо, що там відбувається. А свого часу в радянських архівах відбувалося знищення документів, пов'язаних з політичними репресіями. Особливо, коли ці справи виходили за межі Радянського Союзу і ставали серйозною проблемою у відносинах з іншими країнами. Наприклад, Катинська справа, розстріл польських офіцерів навесні 1940 року. Справи ці були з другій половині 50-х років за розпорядженням Хрущова знищені для того, щоб не псувати відносини з Польською Народною Республікою і на всі запити відповідати, що, в принципі, ми нічого не знаємо, у нас нічого немає.
1: Якщо говорити про територію України за часів Радянського Союзу, ми також маємо втрачені документи?
2: Так, тобто, значить, ми теж маємо втрачені документи, тому що...
1: А ми розуміємо, що саме ми могли втратити?
2: Ми скоріше можемо здогадуватися. А в деяких моментах розуміємо, але в основному ми можемо здогадуватися, тому що кінець 80-х років, початок 90-х років, коли система валилася і Радянський Союз доживав останні роки свого існування, система, скажімо так, рятувала певні документи або нищила, або вивозила в Москву. Ми не маємо там, не знаю, агентурних справ на тих людей, які співпрацювали з радянськими спецслужбами в ті ж самі 70-80-ті роки. Ми не маємо багатьох інших таких от важливих документів. Згадаємо президента Януковича. У нас немає на нього ніяких матеріалів. І, скоріше за все, принаймні так у нас говориться, що ці матеріали, якими Москва їх шантажувала, лежать десь там.
1: Тобто, можна говорити, що ці документи є, але вони можуть зберігатися в Росії.
2: Про
1: українські події, так?
2: Знову ж таки, якщо це мова йде про 20-30 роки, ці документи цікаві більше історикам, дослідникам. Але, наприклад, якщо це мова йде про документи 60-х, 70-х і особливо 80-х, початку 90-х років, то да, вони на той момент становили величезний оперативний інтерес і їх рятували від українських націоналістів в першу чергу.
1: Дякую за розмову. Я розумію, що про це можна дуже довго говорити, про політичні репресії. Кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас був в студії Українського радіо.
0: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. Після того, як у 1944 році з Криму депортували весь кримсько-татарський народ, радянська влада почала стирати сам факт існування кримських татар на їхній землі. Уже в червні 1946 року Крим позбавили статусу автономії і перетворили на звичайну область. Назви міст і сіл замінили на стандартні радянські. Мечеті закривали або зносили, кримсько-татарські книги вилучали з бібліотек, а мову прибрали зі шкіл. Але зробити так, щоб через покоління кримські татари стали чужими на власній землі, не вдалося. Мова вижила, культура вціліла. Починаючи з 1987 року, кримські татари масово поверталися до Криму. До початку окупації 2014 року вони становили близько 13% населення півострова. Сьогоднішній день не лише пам'ять, а й визнання. Те, що сталося – злочин без терміну давності. Спільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Щотижнева акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих відбулася в Миколаєві. На Полтавщині зафіксували землетрус. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніо Коштою роль Європи у перемовинах щодо завершення російсько-української війни. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Цитую. Однаково бачимо, що Європа має бути у перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі. Варто визначити, хто представлятиме саме Європу. Кінець цитати. За словами Зеленського, йшлося і про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів, обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього, додав президент. Щотижнева акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих відбулася у Миколаєві. До заходу долучилися понад 200 людей. З учасниками акції спілкувався Олександр Гордієнко.
4: Люди стоять обабіч бульварної частини проспекту Центрального. Прапори зі світлинами українських оборонців, плакати та стяги бригад розгорнуті в бік проїжджих авто. Не пропускає акції нагадування Наталія.
5: Приходимо ми кожну неділю на акцію, і не тільки в Миколаєві. Їздимо по містах України з великим прапором. В Київ їздимо на акції. Приходимо, тому що не тільки в Миколаєві. Їздимо по містах України з великим прапором. В Київ їздимо на акції. Приходимо, тому що наш чоловік і тато в